0: día.
1: Buen día, ¿está en Mundo Piña?
0: Mundo
1: Piña, no, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vate wo himule la mtu mkwawe, mtu ni mwari yeho?
0: Nare.
1: Ehe.
0: Mtu mlopo ana, ovenyo roa tena mwarawe.
1: Mm-hmm.
0: Kwa amusi ya wana kushuwarawana kwa wanyo, mna kala tuwa hili.
1: Mm-hmm.
0: Ukalaka vate vavale. Mlopo ana ongwere yuwa, utiana ongwere yuwa. Oha, numuna ya na mwarawe, mwaraka kino uwere yuwa, jaka kino uwere yuwa. Kwalo kira wikira wa hospitali. Walani kira kira wa kulukana. Mto mwretete mwretewe onrowe na yohano mwle na mkwaiye. Uwira mwretewe na kiroia kwa kulukana mwrete ereka nkewere ya fulano. Wakalatiwe ereka. Wakalatiwe choko mwle na nikitu. Mwanaka awangu haka mwrete. Kwa ngeri mwrete. Hato kane wore era nyuma wale wiki wore era mwle na mkwinyo. Zago zani kumago onye kulihana.
1: Ohovela.
0: Ohovela wikari ya na aruhaka kiri la yoni ya nkua mpoki za yoni wala mpoki sano. Kwa nkandela. Mbandreri na onena naka. Mwrete etu hila vula. Ohavi wa ya mungu waka nyungo. Mnimo hisu welaka. Mwrete wero. Kumika anende wera mkivari leti ora era. Nda wale matisha bata eva. Oro wakugumu wala pata wana nara. Ona muki na mwaha mwana ndia ni mkutini hiku nko kalaka nyu wana nkela yula vula kata nkela yula vula kwa mwusi wawe. Maano nyu enimo wapata ni mwaneke mwona kwa wakula. Iba nkala awira mwreke wa chokoni mwanela neke. Bili mwone lwaka.
1: Mane ukaliru uore era wahimu lile mkwawe.
0: Haa mwana neke mkwawe. Adi ile ama kuwanya awira. Aliwe wahi kuoneche. Kondi kanani wake ndio uwe.
1: Mm-hmm.
0: Aa, vani nyuma venyaka mkua hansi sawasawa uwe etra. Muno ula nyana kwa hini kinroole shego. Enta utisi isa ni mrepe ona. Nyuma ahi muna ele mkwini. Vani hini ya uye okala. Erika mre mangwanyu. Walani ole onro wa awe hamrepe ona. Nyuma uwe vani.
1: Mm-hmm. Mana ya vale. Muretori wa pia mpani mwe, ohina leli wa, onro wera ka, wera ala ntuna okiva, ntuno gina nariha.
0: Haa, yole, matisha batokoni mungu wa mampiano mamulopana, marini mwemule endoroa maonela. Yolo rima onelona, enro wa yola vula wira, ayya karuha mreto, wana mara karuha mreto wanie, ampave lukiva yao, bankala vago, hata nyumari, muna mulukule. Ni aroki ya amu kiwari ya kaya kero wena kinira kiureke kibamu kane lako ndo aa harimu na mnuku maha nena yanyi wana maha nena marimu mwana wana mna mnuku wana chokwa kanywe kiureke aa
1: nate po shukuri lato kwenye
0: nini miko shukuri la wala wala mradi mzambiki shtuti mso niyasa kuchika bondia
1: nate po shukuri lato kwenye.

0: Jana Mobulu.
1: A kana mo dopinya telephone. Hello.
2: Hello, bon dia.
1: Bon dia, tane mo dopinya.
2: Teofilo Manuele wana tukua omukongola wa mpula.
1: Na Teofilo Manuele mwahiwa mwahola karibu. Unikaihere kina wakukodeke.
2: Mija nukiriwiwa. Ina watakoni mkanaka ni mwari mi. Mosambo sanke la rola murete. Mkwa yuwahi mulela. Onkinya ona mirete. Mijiza ukiri. Neishu umuruana ka woloka. Kapashi onaru mosambo sene. Kodi mwahinya wira hayu kapele fulano. E fulano nireke fulano atela.
1: Mulimo otha. Okhala ujiba tu. Anonto no
2: khala ntheli baba.
1: Kenre no khala ntheli. Anapachira mkwawe. Ukela wasamrete wo hoile la weyo.
2: Baba pati kuwa tena na wo. Kumela ni mwari wo. Kumela mwala na wo. Uwiwa na wo. Kuwa tena na wo.
1: Oho piha. Vamos hima wera so theni sampani sihana sikila thedi waka sinulungwa ngikhula muthu na suwela
2: eke khai vanela yeka mwaraka vanera nere ka fulana ke tsela ro la mutoi kwa wera fulano eke khai muroke waroka kon kala wera tsai waroka kon kala wera mureti no muru kali ani proke wa hiwa nana ah mashka ho ni masakra wala murete Araga ukai onone laru. Kwa kumwa ya boku watena na mkala umarewara na utu wa chokon vale.
1: Wamu hima wera, nteli ni kaninipi hiwa ni mirete.
2: Kini ni kika ni mirete ya mashikala hii. Wanro wa mashiwaro wa kono waone laru poti mwirike mkimpelu ili kika la chokon va. Kini ramari ni mkimbulele, wanela ukira ni mkimbulele, wanela nru. Kangina nombre ete wano kaa. Hile mali nende ya mdileo ka mkutakita. Ya wakana yuwe saote ni sawiti mkito uti ha.
1: Naotipa toko ene, naotipa shukurira toko ene, virilani wewele mteksa hiya sarradi.
2: Miko otepo tapelo lari ya mteko salama. Wakati uluko atumera mpako katu vinago.
1: Naotipa shukurira.
2: Obrigado.

0: Akala muda punya telefon ni, hello.
1: Hello.
0: Tanya muda punya.
1: Muda punya tanaka zako maua nua maapula.
0: Anaka zako maapula maua. Sai, onero shaka wa maapula yu anaka zako.
1: Ah, nu salama. Kahu si dade iwo, wichinga.
0: No kumene no.
1: Aha.
0: Sono ne ukume lo silo. Yo kala yori re pa chenru oni pa nye.
1: Ani. Da, hata wano namo na ka mapche. Yo mapche yo silo pa hiyo pa chera mo ori re la pa hiyo. Aha.
0: Hega ntuntaba haki sharia sayan puwa mo mahola toko ya.
1: Mpua mama hula pacheri waka kei waka meshi himeri wo antoko ni kalete antoko ni mwaro takihana meshi sharia zimbrene wadao ani kia na umlupa na unakusha mreto na ruha waate sharia kavanghe kamvaha sharia mkumo veihana Eyo hatoro iha wo wini to nove ihana nove ihantoko na nyu no kutene mkalo ze ruwa.
0: Wakina mpako witana kwiri?
1: Akwiri to amu hapuro ita iwaba ala anu vonyera iwaba ale woho ne ya tonkwiru ule ukela wone ya nyenyu shawano atu nyeriko hima wera ya apaka saa ele pie ele va arene na sivale. Ira ya mtoko eyo. Ata, kei wote yorera pahi uiwa nana vaate.
0: Oti murete yo.
1: Murete wa vaate uiwa nana. Kwa wote mkina ura namukanyi nde hola rwani yona nihewa. Mutanyana mwapanyana mangoso. Wani we mvire. Hata yo mreto uiwe liwa uraka. Mrete ala tiana alali anu hiteli waru. Kwa kwa na mbrete, anu hawe lo telo, telo no umkela. Ukala hatari mlupa na pahini, yonkwa na mbrete uwawa hatiana. Hatiana nchipa leno msemba. Ana mtokomio kwa mraka mwiwelo.
0: Otopo shukuri dato kwenye kumero wa mwapule iyo.
1: Asante, toko kwenye na damas.
0: Otopo shukuri.
1: Asante.

0: niku. Ne ro mi kinja ke no thama bo ke no thama. Kini wo waru pensa wo.
1: Amwene ki veke le maso. Ki veke le maso. Amwene mi. Apeti mpina. Ai o kitatu wela wani.
2: Ayo.
1: Mweki kilote tu. Yeno kipiti kusha.
2: Mhm. Mweme samanyaka.
1: Kikilote tu. O kirkunusela wa skerta.
2: Mhm.
1: Kilote tu le wa tireita. Ei, amwene mutiano lama hikwano i respect ukhano ni miyano.
2: Mhm.
1: Khala ikara ka miravo.
2: Mhm.
1: Anna kititimia.
2: Ayo.
1: Wa hikwana na kona iye. Mhm. Siporo la mwanu ni mu. Kihiraka na ni maino.
2: Mhm.
1: Na rasuwele ko ibesho hayneti mwimile isa sivela ya mukhalai.
2: Mhm.
1: Meshi mutiano la i respect ukhano ni miyano.
2: Mhm.
1: Apu ya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi, muhina yotama vateva mwaka. Mwaka no pensao, mwaka kipanyanya henu.
1: Hey, amwene wawo sika katu mwaka iseru.
2: Mm-hmm.
1: Meshkumu, karo tepo shimwa,
2: mm-hmm.
1: Mika hapa kilu wono nyanyala.
2: Mm-hmm.
1: Wano, hakupuende veli kinera o. Apale kiyo rest house wii wido hante watu.
2: Ayo.
1: Kako neki wide koneke pee.
2: Mm-hmm.
1: Mano sasa sinaki panya tuchunsa soonya huwa sasa kwererensa.
2: Mm-hmm.
1: Sika mwene etuiku kushendo wani miyano utamela opensa unu.
2: Mm-hmm.
1: Aya mwana amaraka ya no.
2: Ya no. Kangu iwani.
1: Apu ya haneto eisesi. Mm-hmm. Mlesa.
2: Mm-hmm.
1: Elami na pia.
0: Amwene hakuwa
1: dekulaka. Elami mutiana ule usakula.
0: Aniko piri.
1: Ii, okihie.
0: Malelewa.
1: Okihie miki lote.
0: Aniko piri.
1: Walota we mika haka amala.
0: Oresta ausi. Nipuro no kala mulopo na njijimiho. Nyuma akele la oresta ausi. Asimu aliyale mnaona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipuro naya.
1: Wanoso.
0: Nipuro na njijimiho nene.
1: Wanoso. Wameka kakele la oresta ausi mwahawa asiti yana.
0: Asiti yana. Hilo hiwa kala hii.
1: Apuya, mutiano ole ya napuya.
2: Kamalanto kum.
1: Ii, mukilake la apuya, mutiano ole hana kitu ya.
2: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati isani kofri ila.
0: Miki na.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
0: atunyo. Ani kofri, hoye, amweni. Ani kofri, aniwona, anisona chove, chove. Kiyupwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopo na mkumi bahi, eh? Unuwe akala no sulu na nawe ereke kakone ko rest house o kala njiki miho mudopa neneyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogwere twiri sititanele kinro over haikanoni no ninno maya piti mpina ati itani kuhobirala mnowona ni ulu vala u ayinyuala wano itusi nchi empaye li toku toko murani wani iwe Mulume kempani mwemwe inavali la mwemwe eskwa tarele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwe eskwa tara mwe tuye sulume kwa tribunale mwe. Wanonto ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila mnawe la basulu. Wabahakini mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vitumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyakeni pakenro rest house. Mwamu atara mpaka wa yugo. Mwavaka sheni, mwavaka tu atara atara yala shimwa lala. Hira yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwa lu rest house. Na vitutiti ya niko obiri. He? Nono liha muru. Nyutiti ya niko obiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa nino wakala wera nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwatima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kuhubiri. Wanonto nyoni kuhubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukale opensau. Opensau no mwera maya la yupuili kemotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya ataratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwo wo. Nyumu ukale na musi.
1: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade opensau. Na mpodhi mtu unyanya lele opensau. Porque yo paya yo panya. Ana kalabo muto o kavya. Na na rekale wi tumpu ya yola. Wi kere wi oka o na papa. Eh, yo miss. So kale ya kere lusbe. Sa wino atu hisuwele.
2: Kamdona.
1: Kina, kina muto koza tumpu ya. Uwa ukishe kura. Depoje nkakule la tu wito. Kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya muto awasa amusi. Okona winko semana pili.
2: Hai, nari iraburima munaro wani. Anon tova muhipake geto yele. Chwe toko toko nerakwa. Miyo, amwene. Na tumpu ya. Na vetu na maya pichimpina are amarinyo. Ala marinyo, ala marinyo, ala wata wapahe. Nti magele genrogo chipatala. Mwapaji mrete.
1: Kuhiwa o.
2: Mwogole ile topaka ila, ila yowere ila. Mwonyonyiwa, munti magele opensawu. Opensawu no mumvarani. Opensawu no tana ni uleleni. Weki mamu surkuhio le murnanyo le mumali hiru pensa uu. Ayo, oliva, socha. Na zirai hao tomuni tuna umumula. Muna mwasa maru usiririere.
1: Yai, amwene babu ko lakea.
2: Onanara mhape nyo.
1: Mkakule latu.
2: Na hiiwe to.
1: Mkakule.
2: E programa ya samawani yolilva enkotelewa. Na wye, apetimpina, Maria Fazenda. Aniko obiri, Luis Daniel. Tumpuiha, January Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mitipo sawehiwa ni Adolfo Sadeke.

0: Iya ka. Ndinye. Mio kintuno la vule tuyo ule pala ninyuwa.
1: Hmm. Marika. Hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo. Tuwa walu onye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Mio. Kosu wala mahawa shele mwanayo hinka la kala awere iwaka. Noninuwa. Wawa kuvea. Nitotote pasho chuku wa muru. Wafile kana manihu. Na mala mwane hore nate mulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumuntike la waho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakute ani manihu. Wawa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, voo. Ah, tasiri shaniyo.
0: Fanto, mwana aswa mpihera we mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni hiku. Nilelo nini mbahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa hao ni mbahawi iyo le seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela waka kandaka na tumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyungu, niruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudate ni mwanyo.
3: Wosi bila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku nimvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mankire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwela mapakelo. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
4: RN, hoje sempre projetando Mosambiki.
3: Osi vila shia manakusianti, mwosula wera e Radio Mosambiki, eni kavira otukua wanakosuanyu. Muruwewe wa kuvea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi wa kuvea marotanyu, vamutenko woku ya sha. Munomo na nakosuanyu, atukua kao wa kuvea, matuna suwe la mapakilo, mutapunye orami, 87-89-97-12-7.

Mwana makuwa Anto matunu paka mpante mwe programila Mwana ponye telefone 8 6 97 17 200.

0: o vinyera khalai eri erati hinde chelahu o tepa tepa o ne holi shinga nno naro provincia yoni ya sela eri rati hiyano ndi welelahu nete dahu kitso tesene sinere ya sinna himba murati uni hiyavo ehina enere ya rati musabiki ahihima ninatepa o shukurela banchi pali atuta miteko hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu mwora ewore miyoteni yele enderi hiyave minuto emperitere ya enta umbu koreli hekeno vahekeno kumi wo hima no teno rabi Mosambiki.
1: Radio Mosambiki ya kamilo kumitanu ero yaka mholo elapo
2: ayonto shreliwa kwa nene sere tutene muniwire na mwemara ela derkan hora ni mtikon sarati van huku na olelo mana ya olelo wa na sabado mana ya mahuku etila ya mloko matana mosa amweri amayu mwaka ula adojmili i vintesh derkan to wovari ya mtiko ya ni huku na olelo mana ya tukon himara huwera na sabado bahilken levani kilo karani hali vanulumo na epitikis kumelaka maputo holo maya mundulumo na emakuwa kumelaka provinsi ya yoniesa wakila mholo ni kila kalama musa ni masoma ohiena hiena mpaka muimara ya sezorash sezorash e programa ya ratasi mwemara ya seti orash ihali mlulumu na ebutikisi. Mwemara ya seti orash ni 5 minutush, nilaka ni mpotokosa humiru, so hiena hiena, ni uhena kai provinsi ya sa Oniesa, okabdelgadu wampula mpaka Ozambezia. Mwemara ya seti orash ni 55 minutush, dimara ni kila huwemeshira mitekosa hum, vanulumu na emakuwa ni huku na ulelo, mpanta ula wapachirani himo sheshilola. Wavari ya miteko iya, Mriva Musa, anajirivazi urabisoni uweka mitipo wa mikrofoni mio, Januari Eduardo. Karibu.

0: Kaini wako wipa wa Stefan Kasolo ni mwera nto fa 6 horas vele potene ya Mosambiki nera hukaribu programa ya Samawadi Samawadi nari e programa ratase Ayanto nimera va 6 horas ni minuto mosa. Nerkanton horo ani programa ratas. Ntoko na hima huera hikimarela. Nako kala ni programa ratasi. Nushera kuna shudu arad msamiko lchinga. No wakilila amwene Hana Gaspar. Ni onloba ni kilo putokosa maha mosa. Ntoko ni kila husoma va. Mahana kenla hunhikuno lelo. Weriwe mion sinaka Lucia Carlos. Kwa teliwa, kine vara muteko, ntomwira nteli emarina sivaya, anyaka yako perira, wera kwa olihe msuruku obanku, mholo maya itumeke ekaro, wera ele kaligoni kamihira bateva, wera nikpanyike ntupi, hiru mpweke pula nyetaka, ntoyela enera neya, Nana nova aholi ha msuruku lubanku ni atuma ekaro ni wamalaka mwera ni kutuliwa msuruku opira 14,000 metikash ekopi hiyo. Wera eliveke ekaro aniwela ya ala na nyeya. Nto umwera uleleva ntelino wawa uhapala ntelina mulopano ula unhima otama. Nito oni hima wera e karo ila etumihiwe. Ya tumihiwe karo ila. Waka oni ega msuruku. Mashimutiano ula onkala oti kina. Wera katumia e karo ila msuruku ula noka wana. Mana ya hima wera e karo ila mutumen ribamosa. So tene sisi sintumwa utwari na ama arie sinoka waniwa. Nteli na malaka. Haronto mutino na tunko hawera. Ekaruela ya tumihiwa wakawaniwa msuruku. Ola mutino ola nilonko hala alibaka msuruku ubanku wapira 14 mili wangerini. Nitusohala ya kapili waliba ola msuruku ula. Divo mwana mamutina onivikila wa makavi hero. Wera opaka sa erihano. Atumihi kikaro ila, akawane kemsuruku na iyawe. Wala atumihi kikaro ila, alive kwa puba mkuri nawe. Nera hunto halopana, mkahayaka osuwe la ulu wa mahola tatunyo mruwani wo. Wera mkabi herikimano mamutiana wa bala vela. Mkahamnono piyaka wani mrumele kwere wala wani wa wapoto kosiwa. Ohineta nene sene, nera hunto sudu wa radu msabiki nino wa musa. Ana Gaspar, salama.
1: Leveliwe, salama mamwene otene yale antuwa tuwa mweluku luku ela ekalakani hiyo mbalayadi Mosambiki uiwe lela niwoni haitu sinere ya mwela kwa hila. Korashe la kavenyaka ui kinkela wa kopela va weyo nera hona tekuleke vakhani vakhani uyiwi hana nyaha simkhumelela va duniani emoni anabaina emoni anavilela emoni atata anabizweke uyi muluku akhale owalamiha muluku akhale owaholela muluku akhale owavahaikuru emoni atu teniale aniwelela maradi Mosambiki kaniwela nsina ni muhani moha
0: atuwa karirai
1: atuwa watepa wata ahe ama uwa otene epumba ya shia makote otene ina ulumiha ui mretele mkale ninyenyu amunna mwahola anto koma mkhanini maji mwahola wovila otokosa mwaha mai ola oniishi nlelawe mwaha wanthoko nawe nthoko no sivalela tetetetetete sinchipa lesinkhuma inokutuliwa kaikatha wera nruwere inopangiwa kasohia na hiana wankondwa yathu wahinhovela na yathu sinna pangiwa ithu sinchipa leva duniani kera othela tuthene murimo ukondwani titi yerwe murwadate anakumi hamiruku iya wimiyo timiyo apale kihimvara mteko kuna navara mteko kuna wakopa kuno kakompe kiwa alempaya uyo suwanyea ui nama yawe mwana mwamtiana tinyenyu kitoto bolekeni chiroroweyo owehe chiroro nkala yo ikaletu enona ui natima keleke wei uwini ubanku no lihekanto konyu mtalinhanyu vale ui nrowene tiheke okumahula ekaro enatumwa wotumwe ekaro ela kinona ui yela yeti hati alalo kwa na alala nave mwana mwamtiana pale kahe kinthu akhala nekarta de kondusao ki thalihiwe mawowo mathokoni anna khumohiya na hiyana wowo nena wavate vale khannona wino thajira tuhiyo nokhala nimpuhahu vava niwiyaya wowo apapa anthoma ekaro wela ntomiyo va sothene yo mukusheke mashi ekaro elanto minto kiro keta nike kinkela kayu mwana mwamthiana ni nali na mai yawe wakhala wera ekaro mno kusha maliheke tinyenyi kongori hanleyo nona wi ntumihe ekaro ela mimsulukhu wothene nkero kelo ho lihanyeri misheshe nyeri mili iyakha pili hanle yokone ki wankotela ya bawo koso lela ka ho li hanu tumihe karo enela uno vuku wa msuruku wo mhiki hiye ni ko ngore pulke nyuwa ba munki hiya ni iweyi yopa kera omalo thela ya naveli eweyi ye kongoraka nyuwa mkilo kontanyu wi mwatume karo mwelela ka okihiya wi mkushe karo elela kaki ni tani kuno chinjira we yuo ngensu wela umbolo ya mkwa wati yani
0: olo nere akushe karwela to osule ole katumme aruma mwaro gele woli ho bangu banika amara ya gele woli ho musul ku bangu tume karo ya mwana ka ole aron lo herre karwela
1: na msibele karwela nela yela geti hene be kako onko kala hai
0: wala e di hake na mwana seta we ba te onko kala mota hen
1: iye yo to ika ni suwele to ni karo enele ya gele hiwa kumokoni weti hiwe neri wa yano hapo mai ola o wi ha wenno
0: ona to na gaspare aniwela ya mahola ba wera Atoka ya kuwera msulu wako, nukuli hamuro. Kuwera msulu wako, wala nipaka nakoso, wala nakoso wala, kwa hono teli nari.
1: Nakoso wano mpaka kashilu kwa na ote. Ya mwana mtiano ushu ukona.
0: Saarimi rukusasi tiana iya kalai.
1: Ye, yori.
0: Wano ntohoro silu kwa na.
1: Nene sene. Tupanela ekai kai tilela. Imlopa nola ohupu wela yoshuba. Anto kwa talin haya sito kwa na ala wera.
0: Anagashpar, nemelite kwa kaina kala muta punya telefoni. Halo.
2: Halo, bundia.
0: Bundia. Salama.
2: Ali gai hali.
0: Salama. Nkahia nto nuluma nani ni ya muta punyo telefoni?
2: Nuluma. Uruwasi osu.
0: Uruwasi?
2: Osambe.
0: Osambe ziani? Bana nto iwali mota sheni mahola ni ernoma kamihiro sheni?
2: Eba mahola. Kwa hewa ti. Kwa hindi wa mtu. Awo vachwe. Awo kina. Kwa omele.
0: Wayo baba okanita sana. Hello?
2: Alo, alo.
0: Ah, yuri bakalım, kani bakani.
2: Ah, gelin.
0: Eko, so welana, why o kani tasana? Pronto, wala kashparin tukuni, elibeli awaya o kani tasana, no hampia sana, tarveshi mchipi he, e mutapu nyeto. Anakashparin tukuni, iwa humahola ba?
1: Ah, antuko atali haya makolo au ni makolo antali haya.
0: Mulama ya anankavea.
1: Ah, osulu lola we, amuyalela we, no kalu kipu.
0: Nereka, yemele kana kala mutamu ya telefoni. Halo?
2: Halo, tata.

0: nka ha ntho ana ka xipara ni yiwela ya vawera yona mlopano wola miri ku sawe khino murumo khansevesa maxi tiye ki himaka wera yola uwani ukhewi pankawe yoti pongwere ya murimo were pa kahiyela kino kushekaro
1: va olonile la wera athianala athajiri ahite katika sinchi pale itenkaya ola uhihenlawe ontata nawe
0: ayo
1: uhona uyithipela wavate valiwera mwana mwamthiyona ola ithipenle mekhawe
0: ayo
1: so theni yasamekhawe
0: ayo ntomwera akhala mutapunya telefoni maho lelo khoroli pale halo nenrento akhala mutapunya telefoni halo
2: halo bondia kumeni
0: bondia salamu waniu
2: salamu kakuni
0: No, salama. Nuru manani ni amuta punyo telefoni.
2: Amajua ubari kukulari mno.
0: Ya. Ani wela ya mumahola.
2: Ana toko wanambia yopatira.
0: Ayo.
2: Ya, tunawa alila kukulara siku waka.
0: Ayo.
2: Wera siku ya nala. Kuhinaji ukala chari mzini za ya arwa kukulari.
0: Ayo. Ayo.
2: Owera ntuna kala kala le mbuye le bethu le tsabuya le ke so wa ha so le tsiana
0: di hasu
2: ni hasu se tsiana na kala le ke ke le na go kala tsare le go ya ra mo a se mai go
0: ayo
2: ni bana la mona wa la la e plan ya banka ya yo so fa le ya
0: so fa le ya ayo
2: a go fa le ya ke a o ha se go tla
0: na go so ke ente sana
2: Ngoya tuna andula yero tabiki vidaye yero tuleke tabere mukene kutsa
0: ayo
2: tuleke yanga ndiku kutsa
0: ahe
2: anonde la koso ndo kaitiwa nera kama ndela ahidukune
0: ayo
2: ai kure ndu
0: Mhm.
2: Ai kure muruma, olavara murwa no lalo no lada ndi.
0: Nare.
2: Ntola ata lalala la hone le ya era. Ya yona ayona mayo mabuye bantindu.
0: Chikonyoka.
2: Ngokoni.
1: Nani kokoni.
2: Ngokoni.
1: Namuyo thana swano paka. Ah, hey. Ohimwe te rohula ohiu.
0: Ah, hey.
2: Ngwa tsebe a tobo ne ha mina wala ka ntadi.
0: Ayo.
2: Ya ri ya mu ha di mu le la. Ngwa ka tobo na ya ye ye.
0: Ayo.
2: A di ne ni mro wa nga ra ka ye.
0: Ayo.
2: Ba le ke le ke ba ne ke ni.
0: Ah, hey.
2: Ngwa le ha ge ge ni yo.
0: Ayo.
2: Ante geto.
0: Ayo.
2: Kone hanter beni. Ya hilo vikila kusali ya hanter beretu.
0: Hatamano.
2: E veliki nisuna benna vahano noliko kone mene vese ni.
0: Ahe.
2: Mera katukende, atukende na hao. Abel kanore wali ku bapeli mabari ya mabari kini mtikabu mwale la ure zinati kani mlebezani.
0: Ayo.
2: Ante mali la hara hao.
0: Asad, no tepo shukurela. Dere kasu otene sores kaluwani uo mluko chali.
2: Ni vat oye tarde ne mweto ni sifareo.
0: Asad. Manutu alaka shpare, aniwe la werana ni kokoni nina. Mana ya mwenhe ni ola, olumani mulu mamlopo na urola. Urola hone ya. Masha akala kina.
1: Ahono, ahinoni yao.
0: Akina pa hishelo pa hukila ati nubinyo kila weta kasa hukulo wao.
1: Miyo kayo la kinone kai kai. Orimu era uomu liwa vate.
0: Ayo. Mayu lo kulumu wole.
1: Mayu lo kulumu wa uhuwa ni kukoni na vate. Uhuwa nteni na vate.
0: Ayo.
1: Mlupu ya na akaliku uwi suwenyi.
0: Masha ntomwera na kashpare. Akala muta punya telefoni. Halo.
3: Halo.
0: Asalama, salama.
3: Salama, kaisi.
0: No, salama. Ndulu mananini ya muta punyo telefoni?
3: Anulu manana kumano.
0: Ahe.
3: Asante.
0: Ozambezi yani?
3: Eh?
0: Ozambezi ya?
3: Ozambezi kumano.
0: Barunto, mirukusheli sinkume lo Ozambezi ya somu kathira mwana mwamu tiyanola?
3: Somala mwamu tiyanola. Mwena mwena na atikaru ya kushe kwa hini.
0: Akusheke.
3: Ayo. Awe jele di tulo haya iyo.
0: Emwete le chambale. Ali piere ba hongwe chambale yola.
3: Jamla pele ko ahe.
0: Ahe.
3: Ah,
0: asante sana te po shukurela.
3: Regard.
0: Mulugwa jali.
3: Regard.
0: Ahe. Mano to ana gashpar, minuto sin hela, bakani mana si hela minuto charo. Nka hayanto. Ani wela mahola ba.
1: Ah, mahola e kai kai ndo ya thali haya wera. Ah, khala a shilopana huwiwa.
0: Ayo.
1: Ani mthela mwana mwa mthiana, yere la ka o huwiwa. Ani mthela mwana mwa mthiana, yere la ka wi yam khadi yere mwana mwa mthiano le.
0: Ana aso khavi hiwa.
1: Ana aso khavi hiwa.
0: Ali aro khavi habana aso khavi hiwa.
1: Ali yere khadi yam khadi yere mwana mwa mthiano lola. Kupu ela mbiru kusene seya soma ila na iya iya.
0: Na ula tuari mlupana mlupana kai kai. Wale kamuru mwana mwana mtiana.
1: Nene sena.
0: Wena makupeke msuru kukere makupeke msuru kutumekaro nare.
1: Watu.
0: Ako kani wale wale maraka. Kwa kani na msuru kulewa mnona anyo.
1: Nene sena.
0: Mkahe mwakadi ni uwa nchere wa ukahana nchere tumekaro na opisa.
1: Ya.
0: No chere wa.
1: Nene sena. Hiyo ni hatu beleke ashitiana vaiko. Musuru kwa mwana mwa mtiana tiwavate worerela utuma ikani kani savate
0: yobwe
1: mwana mwa mtiana tumeke yobwe
0: ayo
1: atumeke isasani
0: ayo
1: atumeke ikani
0: ahe
1: so worerela vate
0: isupuni
1: maisei itukutuku ya iya saikaro itukutuku saimata imilane ke mpana empa
0: yono ule kinona kule ane kale mpili ya kalini shapa aweli wa suluti mwana mwa mtiana ule kile ate
1: Papa mnonu li hamuru. Papa ulelu va monita ni hapantitu. Monita ni hanamuia.
0: Shikonyoka.
1: Monita ni hashikonyoka. Amai ale ya kwa sunle tuyera yulume ya la itukutuku.
0: Arimuero mchipiha telefone no.
1: Arimuero mchipiha.
0: Wanyo onye tuyera.
1: Ukalila ya mulopwe na ikaleke noresi. Mlopana kaleke miruku so muhu wa mwana mwa mtiana mlopana kaleke ni miruku so wa huwa tiana ai kaleke miruku so uyela atiana ulelo va mwana mwa mtiana unna mumkelo va la msuruku o banku ahiyeriwe karta utenowo wela nyenyu mnela mruku banku iwo nyenyu mnela mleva mashu ole mwana mwa mtiana wa levantaru wa msuruku ule kiwo nonawe
0: ayo
1: muhokoloshe muhokoloshe karta wo mwenyere mwana mwa mtiana
0: kwanini
1: ulelo vayo esasani kiwo ororo melakani nyuwo nsele tine noni nkucha kucha ororo melakani nyuwo mashu wo kadamwero ni mwakela mwaku akala ashilopana ulelo va ankala opusa Sindo kwa titi ya lala.
0: Ayo.
1: Tumpanele la ya. Hiya shitoku ene hiyo. Hiyo nile ashilo pwana. Nikalaneke miruku soweti haba tukuni. Nsuwele kewela na okala na anamane. Nsuwele kewela na okala na amusi. Ulelo vana kala mwana mamtiana atajiri hiha. Ani mkote hukela washukura shihi mawe.
0: Mkele wawe.
1: Mkele wawini.
0: Mkele wawini.
1: Msuruku. Mkote kaheni. Yela mwikaleke nyuo okala antoko onrata. Mulupwana. Avaheke miruku so tajiri havate. Mulupwana avaheke miruku so uke lihamuholo. Papa, matunene wii mwetihe ekaro. Mwaza tatenyo ya mvara mweto ulo kwa nani mwana mwamtiana. Maji mwamvara mweto ulo kwa nani mwana mwamtiana. Mwere wii okumolelo wa minki nkelo kaloresi.
0: Ayo.
1: Ekaro elanyu mwamaza weti hapa iki ya umu apatelanyo. Upo ela wela vala pena miyo vaka kala negaro ela mekakaro. Kamu sula ui huwa kawekeni. Kino naka ui ekwa sule kuhanleyo.
0: Miyo kote pa oshukurla. Bana antono pia omakisro ni wa programa ela. Niraka asante ana Gaspar wala no sudu aradu msambiki. Asante atu tene. Amdapunye telefoni. Ekavihiraka ni emkavihiraka mayula. Lucia Carlos. Oninla utheliwani ikupanyira kamha wanya we otulo kushakaro hitumme terkahiyo ni hokolowa esumana yomalo berebe programa ina arriba mosa anati jo pedro selmani haka mitipo o mikrofoni mio januari eduardo mario osulu juan arculia asante kwatu tena

0: wa esisao. Waja esisao inapompa. We acho ikabiheriwe mwe 10 ni maya. Olelo vava. Enamala esisao ya polio. Wantwana yeyo. No wichana asueli 10 we enleli here mpurelo wa isisao seiha. Ohi esisao elanto kono lonchangu waja isisao. No hupo ela towe ni welele pamene mwahagu esisao elan ni wahu vinele we okade esisao to ya urapeliha urecha wa agaive ontanyiwane munko wa sida. Neremano munko wa agaive urechene wa sida. Namu iwaruvilili ni hiyo machuli naroa humo na athuwala we orecha ola mrecha ya ikininu. Ni makale lo makina akwene to naroa huni waka sa wika sope la ntokongwa rampiria. Warearu wa yeyo no mwichana neremano no mwichana asueli kumi eli Mohai provincia va Zambezia hei havanrahu no mstudio mahumo onaicha ni wa Justina Tiole asuka iwa enfermera generalista pewe usenre makalelohi ya nahiyana eko memoni enfermera Justina Tiole
1: moni moni
0: no tepa wata malano ramu studio wa radu Msambiki mo emisore elaya va Zambezia we munlake we munledi hereikano saweche la mwe kumene. Asinta mwene to oniasa anna ntunyi hera we no kano mustudio wo oniasa wiwile musueli kumi. Onaiwa Paulo Kanomba Kaomba na hense munlevelele moni asinta mune wampula neremano niasa oniasa nriva moha asinta mune oniasa masito no kano asinta mune mustudio wa misora sosheshe no Timiano Diolinda Moreira, que encabe heri wa maki na wenene Jacimilton Ernesto, awi mteko yola otene ovue. Okab Delgado Opemba, nreni ntamwene Nasir Adolfo, evinyaka Oniasa, nreni Januario Eduardo, evinyaka no kano to Arisha Euroso Wampula. Hinko ninto nipachere mahahu ola. Nche kulela ka wariaru wa maha ola nrahu ina kwela osuela mpurelo wa esisao. Asuko iwe vasina. Ulelo vavu na mala moteko. Wanampo mpwe anamane wa esisao ya polio. Mka haya ka musueli kumi Justina Tiole. Mpure baya esisao ela enamala olelo. Wanamala iwa polio. Mute kwa ya tovi. Mpure la ya tovi.
1: Esisao ela ya polio. Nenle nda ele mvira nkotolelo. Anho mwana wane opachera. We muyari waru. Ate opanyera miaka misese. Esisao ila enlapela we. Anna kala na wane yale mchuna ona muyareye arimukumi. Echa ayaka wecha mahiku meelima la rumweri. Anchikelo chulito. Orakala. Anoche la wecha, anoche la wii, wi tanya mwila we pahuna mwire ahin wera werecho na chimakela wi ya mwana ola ona ona mchariwa no sei mwana hachariwe esi sanye lanto na mukhocha ho wi mwana ahomwe nta esi sanye la tia pama ni charihe pahe ni charihe ayote pa wacha wa mwaka nanna ha mwana mwane itila 10 wa mwaka mmoha itila 10 aho mwaka mwana ntawe tsisa uile ndapela we ana mwana ya la ehinchike do juli e pa chenre wecha ehinchike do juli
0: monchona we esisa u ena mlipiha mwana
1: ah ena mlipiha mwana ah esisa uile ena mlipiha mwana mas oni ha pa chenre porque esisa uila ohia we muyari wano mwana ole porque akala na mwana ala na muyari wano we mucha muyara mwana ahin wera ne wecha ne wapa fa hoye ana mwanala na mwe ariwera 10 o thanaru enchikelo tuli tang homwe sisawo yela
0: ahe ana mwana ayaka hai hai
1: ela envira umpate la mwana oyariwa wawe ni kunenlo na mwe ariwe ye ate miaka misese
0: ahe
1: ah
0: ato asito kwena hakanle mvahiwe sisawo yo
1: asito kwena hamvahiwe sisawo yela sisawo late ana mwane pahi Enna ro komu inakala itila 10. Enna ro enwela atemi ya kamitanu masile nkotolelo. E yaya atemi ya kamisesepa.
0: Ahe. Hiyo ntokonlo nchaho mu studio wa Radi Msambiki misora va Zambezia. Nre ni musweli 10 ola Justina Tione. Masi no no mwichana tumsweli 10 mukina. E provincia Ioniasa. Asinta mwena iwa, unaicha niwa Carlos Kanomba. Sonto ntoko anrepaya asinta mwena iwa ndelondelo. Namu weheria msuli 10 ola. Hapie mstudio wa misora yade Ioniasa. Hapia nahala ulilihiwa. Hii ano nahala nakiri uholo mtekwa hulanche kulelaka. Anonto msuli 10 Justina Tione. Okala we sisa we na malolelo nyo mpaka nyota ne machuna nyo hia wa analoko asititi asimai
1: mpaka nyoki hia ka tiwi asimai ya la fuende we mwanaka nlelo ha homwe ie sisa we la ni wenda olelo na mkota amkose mwanawe hoheo evate atwale avinrevo hiwa kaluwevo nare achu ya kelo macha emkose mwana ya chamele hospital o emkeri hospital ya chamela yao porque echisao ile eni akina yechaka mawani hospital iwe twekala wakina ana amkirathi nawe herala hinwe ahinkuma yeriwe wani nare ahirwan enta ya kosa na mwane ya ho hospital ya homwe echisao ile nilotenlaho nalipisa na mwane enta mwana non podu fallar aho jele sisawela
0: bala hi homma en halo mo erlate ha
1: ahi homma henna ko ya wi yo khale yo mo erla hi hanor majo thana ro te yo nera ho na mane bodi wi enje ai nungwe mo chwa mana ka yo lo inwa hi mana ka yo lo na chimaka o thana ro apatera re an chikelo chulito
0: aha
1: eh
0: enta ba harkim rakala
1: harkim rakala
0: ko pa ya pa ya ko pa ya
1: amma mana ka amu chara amma no sei ke masta hanma Isi sa uhei ya na mkoja hui. Hii manaka hanghoma hanghoma. Otanaru. Mwana nchikelo juli. Ntawi isi sa uhei ya tahi. Isi sa uhei mchu ojela. Omkosa mwanawe. Tenka mkose mwanawe. Amkeri hospitala ojenlo wane. Amkeri hospitali ahomwe.
0: Ahe. Tihi haa hiano na yaho oholo. Wariari wa mteko ahula na chekulelahu. Veri wa osuwe la mpurelo. Orno. Esi sao akane le soka iwe vasina murete woka vihera ekuma wananto nalocha we uwaru pachera wane pahi wa mteko ahula wa mahola wana we okale esi sao ena vira esamana yote enela ena madalulo vav wananto toko toko sha eni chaninghe asueli ala kumi olelo esi sao to Enromudiwa we yo kanesi sao ena popediwa acho we erapele no yikasope no orecha wasida ontanyiwa ne monko wa agaive
2: okala we hia non hisorela pama na maka hoe ni wicha na thuele 10 vaniwa hovedede ni welela mopama omero na lochaka na wadedi hakana ndoko na wopaka emosi mawani we eyeke mospitale na locha mwe parpar mwene nthuwende yo lochena nyumusweli jostina tiyole nkandedi hene evelevelo yo kale sisawela erwo wo vano empopeli wacho weyi kasopele no orejola wasida
1: evelevelo esisawela enamuro a Roma oroa esisawela tewe namwirwani ngware mpira ningware mpira majothanaru akala twacho hina ngware mpira nara akala hem ahingware ngware mpira yola kalai irwaikine no toko ikinenu iha ya kuvelihiwa chwale ankhala vapuromoha nara chwari mthelana vapuromoha epia ka hospitaliwe ehomwa wione yari nore chaela nari yoho ya hirino anhomwa ya chwale mnamfanya vomoha arinono mukina ahirinano enne ere achokala ka vapuromoha miaka ni miaka
0: ateli
1: eri mthelana ekhala ka
0: vapuromoha
1: otene
0: ekumanyiha kama pa
1: ekumanyiha ka Maji moha kala no muki na hikala. Porque ele enrua ni ipome. Moha yole orinono. Anyiwa musisule wa sida yole narojahu. We muchu anguria. Ono hirino no. Ta anyiwa ikininu iha. We anguria. Ntua na aya wenara mwaria la rinono. Ehimunye erejele. Para ohi warampira mahiku utene. Entao tanaruwa yu ahi, mureche, mahiku utena, mwaka muntero, mucho waraka, auriaka mureche. Akunya oyu puwelela yu ahoe, para niwichu ni ihatua alo uria ikininu mahiku utene, vale, uvila watani nakala, ona kalakala mucho juwa na uria. Na aso sisau, naho maeyo, mucho ntole, oni api hospitali, akuhiwa, Anton kohom mapara ona arino rechele ahirino ahom makaru mchule onwa wi chiri hanono nlelo hapanye rechela ahom mante sisawile wi ahipanye rechele ahom sisawile ni ahom mwa iviravo miaka mtamna moha ali almieri mtamna moha achikela ahom mwa itila pili vomakan vanto mchule ahala pahi E chaka.
0: Ahe. Ka uliwelele mopama. Munchuna we esisao ela. Atelale. Nari owele erva moha. E kumanyiha kama pa.
1: Ah.
0: Na erva mwene kona kava moha. Ohirive minikwa. Onta mweno viraka. Ona uri apa hemo chomoha.
1: Onta mweno
0: viraka. Ompopeliwa esisawe la mochomoha.
1: Ompopeliwa esisawe la mochomoha. Ya homa achwale. Porque echwele mchuna mwona. Wihi mwili mwaka yokale hinkivira. Nari hoe hoe poti mchua arerenle pa he. Napo hamwena kanone. Nari ya kanone. Ekume ahu ya arerenle. Achwale kuma e hospital. Weone ya ivaririhe mwili.
0: Mm-hmm.
1: Ya ivaririha, akalavo moha, ori ni rejele, unyukume wa wii nyuma okala ni rejaela. Nari yohopachera ni rejaela. Ole mukina, ayuwa hiopache nreni, nari himuhimu ino ni rejaela. Yolo hirino no, toyo nyiwe sisawi ile, we ahipanye.
0: Mwakiho?
1: Ah, we ahifakihe mwili mwawe. Para hifanya rejele, porque achwala nkalo otene, ali malena na miaka ni miaka. Otanaru ye nangwara mpira. O kala mvo moha onyo nana riwa wewulu. Ama anala, were la kikala ni rejele, anki titele la wiki ware mpira. Ntao, para ni charem piro yola.
2: Oh, ikalevo mawo wavat.
1: Ikalevo mawo wavat.
2: Achonka mwenye na vera pamene.
1: Pamene. E chikele ya roe laya.
2: E na kana toko ya. Mtoko ni higu na opa jena pahe.
1: Viva vale ya laya. E chikele pahe viva vale ya laya. Mas mucho olento hirino no tenki. Ahomo isi sawi ya la wii. Ahipanye erochele.
2: Ahe?
1: Ah.
2: Evicha nevo ti hene ni kalai.
1: Evicha nevo kalai erikim pachera rocha ela. Henarino ne ikininu ne ise sao he ya hoi mwaki ho. Yari erecha pahi ui muchum akalano. Ya iwa nyo muna mwarampira pahi.
2: Mucha
1: na ari amarinyo ala ari ha munecha ni mpira anyo.
2: Hiwarvo kumanyiha mwe.
1: Hiye muhi kumanyiha muhi warre mpira.
2: Ahe.
1: Otanaru upwele liwa aywa hoe. Nruhe kininu para wa kihachwala. Ikininu ro ihe irifi he vatia na ni olela.
2: Ahe ihe na uya usolela.
1: Solela. Mucho na kala vinya ajwala.
2: I avela vela thuli.
1: Avela vela uya. Ntawe ikinini he hari hiha vose tega ki muna uria mwaka montero mwali he mwaka nguria kama hiku ten otarana kunya yola ba hiku ten uria uria mtu o na mjuala o na mvela vela ona hiya
2: apele ya
1: ona mfele ya ntawe mvala na afesi sao ahumwe aichuwe miaka mitano mieri mitano mieri tanuna moha ahumwe achikele itila pele va makhan va mucho onna ichuwa
2: ahe
1: ah mucho onna ichuwa
2: hona vira vo muiko na ara che kuma nyinghe mapaya hi wa vo awe yo kalo na ro kana ma si chiro na halo mva vela mucho na he a tene to mparo ntene
1: ene cha pa hi ya vo mucho lo hi fa ki ha pa he ita hi ala ruto po di e ho hi ha nenche no se ki mucho le a hi re no ntamwe na wo to ri hi ha Nere chaela. Me keye rerai. Me vatowa niwe hukaliwe u. Nka no mochu. Vate. Kina kala kala ki mkuma nyera mpiron. Nka kaifa ki heto. O wiyo na ki mkuma nyera kanu mpirone.
2: Nki mfuwende.
1: Nakale lawe kumi. Nka mochu
2: ya aifa ki ya.
1: Ah.
2: Api ya hospital muna mwakela.
1: Api hospitali aifa ki ya. Ne keye ru na mwakeliwa toso. Ahomaru. We avareri weho. Aivare na mochule. Eku mawe.
2: Onyopa chera umale iwa.
1: Oniwe toko. Porque mchule akala no. Erechele. Hangho mwesi sawela.
2: Onyopa kia mreche mkina.
1: Onyoni iwa shamu rechole. Wawi mchu anguria mahiku utena yola nlelo. Nihi wala wewe yohoro sisao. Nina iwa ayu. Ilapo ikina mahiwa nlelo hinano ni sisao. Ikini nuihe mchu na anguri ye pahe. Ateo kwa wawe. Ariki unguria. Ya apanya. Ahipanyeriwa. Oniwawe ya nlelo hapanyeriwe. To ye Antonio we sisa we lawi ai faki.
2: Ahe. Ah. The way he have a hospital mo temene. For example Zambesiola. Okala we na chekula ba Zambesi avava. Hospital so tene mo chu aya rumo nam kan heri wa him sisa we.
1: Esisa we la kom enamurwaro. Hospital hote hene lelo hi komple tanri. Iki nan lelo irini iki ni no heia. Na lo cha huwe mchungura mwaka montero. Esi sawi la komu inamuraru nilelo na mpachera okaiwa. Okala hospital hiri nono ikina nilelo inamu ihaira kame nilelo hipiye. Esi sawi la nilelo hipiye. Masi ikininu toho okala o ikininu nto miaka hina vira wopahe.
2: Achwa onlelo esi sawi yo hipiye wo. Echikende uure ikininu.
1: Ikininu. Mwaka moha pahipa. Mwaki.
2: Ahe. Esi sawi la hipiye di?
1: Esi sawi la... Ndelo himadun hemiyeri. Uzambi ya weno. Efiani.
2: Ahe.
1: Efiani. Ndelo himadun hemiyeri. Enam piyaru. Namwe mwere ramashi. Yuhere liwa atuale erenre. Akelende. Hivo turie hii. Esisawu ileo kere na useke. Hoe hivo. Ahe. Yapa machiru.
2: Hinkama ya iwa ya. Nakama suya wo. Ni iwa. Ayuwa ka. Isawela. E para pa sueli e kumi. Etero.
1: E si sau ya sueli e kumi. A sueli e...
2: Awa profilaxia.
1: Iri. Ichupi ili.
2: Mm-hmm.
1: Vakinino mva. okalavo na heva na mwichana pepe e ori prophylaxia poje exposição ola tafueli e kumiala na enfermeiro oni mucho alapaka fiva mamiki lapaka kiriki ke muhome mucho nare ke fallare ke muhoma kirukunusa to
2: esisawe kirukunuela
1: muhoma meka karo va ke na muchara pepe e ori prophylaxia poje exposição ole e para achu anlapa hospital
2: ahe
1: ikininuto maje para achu anlapa hospital wi home ure ikininu he wi kare wa he kala noto porque he avoto ni wa poti ona pa hospital wi on yo toko o valeri wato
2: ah no poti to olapa o isuweni wa makalelo a ekome
1: thank you one makalelo amuchule o mawe toko muchule akalano erecha yela we ohikala no oyoni wa ikininu heya uria muchule ahikala noto ikininu jana precisa to honguri wato on lapa wewe wapanyeliwa wiwo kala no recha yela honguri ya to ikininu he porque wo kala no prophylaxia por exposição vano eyo en lochiwa anaiwa prepe prophylaxia pre exposição o uria o henre no chile
2: ah
1: nari o homa o henre no chile
2: wasi lwena ha kumvene
1: wasi lwena mi ine nda
2: wisa kidere ni waku va wena
1: wi wi kiya ka o hinna fuwa ya o phanya ono e pa ke homene wo khala ke ya ka o tila ene cha hi hano re sisa wila prepi prophylaxia pre le lo hiere ye chile hi wen reno
2: ah he
1: ah ho vitan
2: Ana miwa wa radio Msambiki hiano olelo mpua wa mtekwa hula wa ochekulela wariari wa miaha inalipanya mrima miaha nipa nenda huo thuwela so hiana hiana naruha huo akwasa kwasa siola olelo elukulu kutosiela mwaha na kumanyiha huo provinsi ya Sheshe sa omokoni wa Mosambika hula naka e provincia Soniasa, o Cabo Delgado, Wampula, Nileva Zambezia, e hiyo na kumanyiha huu ochekulelo muharu, wariare wa elochelo ahu ena, ini wanana ikwabela siha so mokone wa Mosambika hula. Nto olelo va, maha ola hiyo nikira tenle mstudio wa Radio Msambiki va Zambezia, Mwaha ori othuwelela mpurelo wa isisau. Shashasha nthuwele pama pama mwaha wa isisau ela efiane ya wakihera orecha wa sida yole ontanyiwa ni mungu wa gaive. Walanto kala we anamiwa anani wiriana. Hina akwela elukuluku ya ela. Wa hulela awa ya hun. We nanyu wano tomurna miwa. Marno minikwa sanyu. Munchu nanyu othuwela. Wariari wa mahayola. Nigirate la hulelo. Mchekule to nanyu wano. Na musuwele kumi ala. Ajushtina tiole. Waya hun. Tola. Oitu seti. Nove un. 12 65 7 que não te chopela waiahu tola 8 7 9 1 12 65 7 mupunye mulochensi na nanyo muranyuvo marno yokoha nare yochenyera Nari yoka vihera, nche kulele. Ni wahere yaka uiwaya onru mihiwa. Nara onkwa nyiwa. Na hala nchikero chekula. Ana Justina Tiole. Esisawela, anapompa atelipa hii, anamwane, henka anamwane ntokaso upi hiwa waya niwa hai. Anamravo.
1: Esisawela. Ampompa achuale apatenro kumanyerana. Nara apatenro wecha.
2: Apatenro wecha umpana.
1: Umpana.
2: o kuma ni
1: ha pateraru ompwana tom homo yesi sawela hang homo na mane wi mwana mwankan hoye achapa tenro weja bahapa tenro ompwana tang homo
2: penkana mane nda kwaso piwa mana ratane anaika sopa mana ratane nakawa riarwa orcha yoda
1: varia rivera cha la ti valen riao ana mwana ntene Ampanya recha yola, tala na muya riwana. Porque recha yela, ene riwa iwe yepa, mchu ahumwa, mchu rosi, mash. Ena kuvea yavo. Achu, ye chompwana, tena kuvea yavo. Uye, epanyue recha yela. Nta nlelo, kenona uye nlelo, akunya ala nlelo hanruhe nle uye, ana mwana alani were noha. Nlelo pahiti yele uye, mwana ule yeva pahi, amanye uriaka nara papa uriaka naru ile uriaka en hospitali pahi en uria afi papa we yale owi ana manale ehipanye eriwaka pahi lelo heruye we anyiwe mwana ayariwe eriwe mwana ola miaka mitanu nare miaka 10 unguria we ohipanye ho en lelo heruye sisa uyela para naman
2: enka vale mai arupande Ayako muyara manole, amuyara manole nto anoyariwa arnono. Onkalele no kavihiriwa manerata.
1: Ampatera amanyene.
2: Mm-hmm.
1: Eyako hule fisha. Vano henate la wii anamanana yariwe rinono.
2: Mm. Avoko.
1: Henate la.
2: Avukua. Uh-huh.
1: Avukua nto anaisi sawu amanya ohulo hule fisha erwaka. Kata konsulta na mweraya enyiwaka murete ui mwano ola hipanya. Mwano ole ayako yariwa. Ahipanya. Ona nyiwato murete tempu ilo na mwye. Para hamwele mapele.
2: Uh-huh.
1: Auria kamurete auria kate akompletare mwaka mwanole mwaki hwaweto anure mwaki hore mwaki hwate mwaka muntero akompletare mwaka ahumwato wi oni wenle do hapanye mapele ngamwenle oni wa wenle do hamwenle tivalo logo avahiwa alta yeleliwa manya wi muhichikelo mwa muhya mwanola ahiwa Vano oni wawe ya mwana ola opanya nari oya riliwa.
2: Enfermera Justina nka emesama sanyo vakane ni mwaku lewaya. Mone. I have money. Ovokera mchaka, 087-03-01-088. Kuna mure Okab Delgado. Kuna mure Oniasa. Kuna mure Wampula. Muriva Zambezi ya Vava. Nino wapelane. Na harto ngwiriana kamuri ekume kine lapo ekina. Mwani wiriana kato mpunya waya ola. Muchapunye nchekulele wariari wa maha ola. Nikaratela ola. Winsuwele makalelo awechela ekuma. Shasha shane wehaka esisao ela eshiane. Ekume wa wika sopela no orecha ola. Ontanyiwa ne munku wa agaive orecha wasida. Na locha makalelo o waka sopi haana mwane ho. Mwimu into vale esisao yopachera mwalo la yariwa. Ona
1: nyiwa ikilino.
2: Mwaka wantero.
1: Mwaka wantero.
2: Evinyaka vavato.
1: Ayariwa ahirinono.
2: Ahe.
1: Vano ayariwa arinono. Ompachera towa vali. Umuri ya pahimurecho yole achwake na nauriya.
2: Nuyariwa?
1: Maji okalavo wa anamwane.
2: Ahe.
1: Okalavo wa fito kwene.
2: Mm-hmm.
1: Ita ompachera yole. Auriya te miaka mi... miaka kumi na sese kumi na tano ichaniwa mwana oleleliwa we ikilini he unguria we nendo oyareliwa we tiha angho lonchariwa tomano lonchariwa onwa wikiru hawe ho wala to oinwa mesmo ito irukunua za angure he kafito kwen
2: okay me samba swani bakane no kane kari olocha nalocha nani wowe moni
3: hello
2: ani moni
3: e hali
2: ka hiwe iwo
3: alaba
2: vanonto nalocha nani wowe sina nanyo
3: o my love and see it na male et tripi ona kala vele provincia wa mpula
2: he moni ha nguriana kama ha ola ho.
3: Ayo.
2: Ha kanto. Nyera nare murwanyo na minikwa.
3: Nana.
2: Nka ha kanto yo kaviheranyo maswanyo munchuno ko ha munchuno kavihera.
3: Dikin pe lu ko ha gerne ko ha ka.
2: Nka ha ka.
3: Ya numa diki wa mama akala la kai yo lo la manu mano la la paron pa yere pa ko era dai.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, panchino wetu wa 238 metri. Onda media, frequency at kwenla pa 1260 kilowatts neva FM, wa 89.1 megahertz. Samunanta unjishinga, baku meganyala jipa 90.6 megahertz. Majangu chiputikis gante nasional, kufika nika pa 101.7 megahertz. Nta unjishinga kumarupa pa 105.6 megahertz. Nukunkwamba pa 90.4 megahertz. Jumamoto jamane mwashinje tozpe wendi kutubika na. Kuduga tana masenge tupa shiao lelo jino. Jumamoto. Maskudi kumimba mpon sana dimo. Iskudi ya kurungwa nchilambo mno pakugudila madiketi. Madiketi ga kusumisia siga siga. Mambuwe kurungwa udi mkutende kwa mprovincia jana mpola. Distritu jaribawe. Adi mkulongo la presidente wa nchilambo mno. Amuno provincia jeniasa. Mawa ni koloko, mwambuwa kwe kumadika, tawe jankulongo la agafina la omu mnum provincia. Tukuntena karibu, karibu mwashi njetu otpene, wandia Jumamosi jambone. Pamulaja 14:50 minutos, mwashi njetu pashiao, karibu mwashi njetu otpene. Wakuti otpene pika nishe, payesi nchenga adiche mwati Anastasia Nikolao, Julius Ndala, Adi pasentra teknika, Margaret Nchombo. Jumamosi jambo ne, kumala kwa shi jumakwa.

0: kumati yana kule kuma shinje to tupe dozi ara shine dai jime no to nda yije to kwe kuno to ni kutula wa masuku ayese kumati ma shinje to tupe tema ite kubesha kunda na kula kuti kugudira mari kaiti kutumirya zvigazviga nambo kwende tudi manyirire ngatumirya iyo zvipe yene zvikongwe kuti paujumwanja mpakato la jetala vabati vate yakudya ina miyaka ichino naione kuti yai migundamo mbalambala pe imanga kuangalia chikwane kwane ndipo kutumirya apo kudi manyirire kuti yai ikongwe kuti anangadi yakudya migunda zvampano anazvano chukutuka patele kutuka padele kwapi nikudi manyirira kuzunga achibashire pe ana ukwete kuja kuzuma pane ga kuzumirya yo zvibeyana kuti chinjirumaka achirumaka kwapi champani jino imanga nokwangati nikuja kuzumaka kwapi zvone ngani akatara yere tuchuja kuzuma ntengo wapenani tuzumirye ntengo unandipe nikona gagashara kwala gasia vanache kwende tudi manyirire amangwetu.
1: Kuti mwanzi juu hako lejeshi nene. Sano, na hiku pashele hiyo, ya kutena nyashibiti nyo.
2: Ha? Ni yavi?
1: Sano, mwanzi juu hako pa kwete miyezi sana umu, akumpa, ya kuria mitu ndu jine na mwanga kune kazi ya konga.
2: Ya kuria nini? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, so inavike na vizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili, katatu, namboka nekazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, wala adileleyo. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambona ya namati, bazi tutendigeleyo.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wakwana wini.
2: Gawa, ya kwa di yungu la chifuzi yuwa, sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nira na umo, kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

0: Unaja dasa ni 30 minutes usuja le kunshinda kwa lezo kuma poto. Majenda kupata mwana chalamba cha Mosambiki ni nyilambo ya kosa.
1: Wangu njimu shengu taka nandali shindu ya ukoto.
2: Ninjala kutengu saka kwe sitaroni ya wandu watu andikeni nao.
1: Nieleku ya wanyaweleu.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumana shijua ujuangalu wala. Shuni ya kukulashi nini. Antamusi ya kwete miezi gina andibia kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
1: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwanzi juu au kulejeshi nene. Sano, na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi nyu.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, mwanzi juu au pao kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga akune kazi ya konga.
2: Ya kulia nine? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni yayu kutindana?
1: Ngawa bazi, so inabike na vizinyo, ashitige ya kuti kwa hava kwa kuti ya kukuku ya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nikawili, katatu, na mbonga nikazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, bara adileleyo, na mbone, kanimbelaga izi ene, na mbona ya namate, bara tutendileleyo.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe jukudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la kwa na wili.
2: Gawa, ya kwa di yungu la shifizi yu wapo, sanu imasile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamia rindra na umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Shieto, siya mikunda. Mandaja katsa siyara shi ngani. Nchipitikis pa ujumanja siyato pa shiawo. Siya kuendelesia.
1: Wangu, wangu, wangu, njimu shi mbutaka na zali shindu ya ukoto.
2: Njila kutinku saka kwe shitaruwa ni yewandu watu andikene na hao.
1: Niyele kuyawanya weleo.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Suone ya kukulashi nene. Antamu siya kwete miyeri gina andibu ya kulikangana nijuetu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shi kwa ronde la wandu watu andikene na hao.
1: Nengani imajua unami. Nambu na ikubwa shele ya kutenda wanganyao. Kuti mwanishijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikupa shele hiyo ya kutena nyashibiti inyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano manisijua wapaa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Yakulia nini? Nusadishiri?
1: Yelo. Atandite kumpa makonza. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine ya tukwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa basi. Soi nabike nabizi inyo. Ashitige ya kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Nambone kanimbila gaizi ene. Nambuna ya namate. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nashijitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudingu la kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yu hapa, sanu imba zile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Lokushimbi shikwa kupika nla yetu. Mwaima ni kuti, tibi, uduruwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi nkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

Tirangalala nitendele shafate wa nduwaru wa gudili rajwa kunodigulo jajima mwona kovoshe lone kanjeni za inabushane nishe kumpela kombole niwe. Kombole niwe jalelo, shime jekuweshe ta ya mitundu ya tukwate mumbende la jeni. Wanyalenje wanyati, kama kutenda tutamepa.

0: Bana wuri ndi laudi.
1: Ndi wadi aje.
0: Bana wadi nash.
1: Julia Sufal.
0: Bana Julia tudigale shini udigulo dede lojino.
1: Shindai.
0: Tujimbila shindai shen.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Kani gale baba, kani kakuleka kani hangadila.
2: Shibone.
1: Iyai.
0: Mary.
1: Iyai.
0: Ba.
1: Ba. Diunde ni dita ka dita hanga kungalaga. Diunde kungalila.
0: Ah, kungalilaga. Ah, bana... Bwana wa Julia, humli havele karalamu wa andu hata tu atatu.
1: Nguvele karalamu kwa dada Maimuna Isufuro, nguvele karalamu kwa dada Anita Isufuro, nguvele karalamu kwa shimwene Majidu Isufu.
2: Mwewa?
1: Julia Isufu.
3: O nimba tulaka jangu kane, bwana wa Dinash?
4: Amis Laimon.
3: Bwana wa Amis, tujikadile ishinukusha digule dedelodi.
4: Shindai!
3: Tujimile shindai shere.
4: Shindai!
0: Shire!
4: Shindai!
0: Shire!
4: Yocha jau na mbwana shwa nguhoro wabidi.
0: Dibabaya!
4: Notile!
0: Bwana, bwana mamisu, kumbile kabela la, kumbile kabela la mwandu wa tatu.
4: Kumbile la mwa mwa Sofia, mwe bendi vana mwa kulani kumbile la kwa kwekwe, alima alfanu vana mwa kulani kumbile la mwa kwa tiwa ntoni vana mwa kulani.
0: Mwewa!
4: Una Miss Diamond.
3: Oh, itu betul lah kajian.

guverekarilamu kwa tiwa Antonio kuna makula guverekarilamu kwa vovo mina Kasimu guverekarilamu kwa mai Liza Antonio kuna ngalani guverekarilamu kwa vovo wetu nyenje kuseramika nazo inakuishande nyenje.

Masewero wa mini wa Champions Jibiba Under 17 Kumene mambinya jiri kumwe kwansoi kuchita zoteka Lero ni ba 16 mwezi wa Mei nchaka cha 2026 Masewero umwe ayamba tau ya 3 o'clock o Kinzarash African Cup of Nations Under 17 Mwene kuli ntulankani watu uja Mersi Njuwangu Mjita zoteka kuti ya yabatu zintu Nia sansuwa lindi Nia mata mina kuenda enda Abondi ya abo Zima teru

0: ojigana nyuma dakimu jam mushenga futbol ku basi kuri sanje bakabisa wala numero 8 wala kuzingula siungula nwala ukali basi makongo manya madakimu jam mushenga futbol ku bisa wala numero 10 basi aputle bullet bakujenga uchiko mchari kuchika mipira nyuma dakimu jam fadro ya dalishinga be basi aro tende wala wala kuzingula siungula nwala basi mpira machi ya uno tende wala chinganga nyuma dakimu jam fadro ya dalishinga be ni mushenga futbol ku campeonato nacional da segunda
1: fase provincial. Não conseguimos lá singular no Valentina Bassi ao dia de Matassi Mujam, para o dia de Xinga Bé. Capitão de Genuela. Bassi o Mandeca. Não conseguimos lá singular como Charim, com Xinga Bé, para o dia de Xinga Bé, para o dia de Xinga Bé. A Rubochê de Bassi no Matassi Mujam, para o dia de Xinga Bé. A Rubochê de Bassi no Matassi Mujam, o Xenga Futebol Clube. E tá de lá singular como Tira Uno, Valentina Matassi Mujam. Faro vya nishinga ben, hapa nye mpile nwala. Ifadha ya jimbele dikarele ndado kutini. Uwene chetu tano. Itaji basi mkwene mpila unu nwala nye madati mjam. Mushenga futbol klubi. Na kwa basi kuchiko mchari mkuchinga mpila nye madati mjam. Faro vya nishinga ben. Basi nda ingu. Basi kujila panyuma. Nda inga si kujila panyuma. Mpila unu kuziungu na siungu lanu wala. Mpila unu chiriku basi. Ndado kutini. Wati mjam faro vya nishinga ben. Ari mkulusa unu tende unu. Akuno kulu ya lumang Custádio, 1º de maio, 3ª jornada, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, fase provincial. Davi, canto, já de Bassim, o canto lá de Madatim já mochenga futebol clube. O valor de Bassim busca o Charim, com Xinga Mepira, a de Madatim já ferroviário de Xinga Bem, a Galuísa de Madatim, Batim já, ferroviário de Xinga. A Galuísa de Bassim, a Galuísa de Bassim, a Galuísa de Bassim, daí tem companhia nuvala a minha matam puxa copiar do xinga aí um cutuê na soela um monte de uma minha matim já foi copiar do xinga golkeep tá puxa pira basi nin a o diga na minha matim já foi copiar do xinga catcat de nuvala a pele basi camisola número 4 camisola número 4 a o diga na pira a um monte de um corinaio camisola número 30 da time da ferroviária de Lixinga, aonde querem tirar, a um tendo, não conseguiu um gol, cap, quero o pênalti na base, a Chelsea na pen, a Galuiz vai empinar pela base com a camisola número 4 da time da ferroviária de Lixinga, a puta base, o time, é Machiri, e a um tendo, não, e a base do Fisio de Aquatila, Macorunga, Corquipa, da time de Am, Muxenga, Futebol Clube, da Fisio Corquipa, a um tendo, não, Ari mkutuwela tuwela amu. Kuchapute bule kijiba chidi. Nini. Akuboshezi basa mpila wa njimada timu jamu. Mushenga football klubi. Itaji basi mkubunye ni wana njimada timu jamu. Ovaro vya ardu nishinga be. Chakungu mkori wako. Ari mkutuwela tuwela amu. Ia imu. Nuseti pila watapo nye ni wana njimada timu jamu. Mushenga football klubi. Apo njimada timu jamu. Ao dia de base de Madatim de Mushenga, futebol clube, camisola número 17. A putle bullet de Machi, a fita de Kuchinga, defesa, de Timu Jam, Ferrovia de Xinga Bé. Damos união ao dia de Madatim de Mushenga, futebol clube, não cola base do Chico Mucharim, que tira a mefila de Madatim de Am. Ó, Ferrovia de Xinga Bé. Daqui a rotenda, não, não, que estão vindo, não comigo, ele foi exam, todas virem, 27 minutos, primeira parte, Mushenga, futebol clube. 1, o Faro Viar de Lixinga Bé, 0, campeonato nacional da 2ª divisão, fase provincial. Bazu não conseguiu um gol assim, um grande pilar no Arau, não sei onde ou não. Bazu, virou a Muirani, o Madeca, ao não sei onde ou não. Aonde que ele vai ser animado aqui no Diamo. E aí, a Popochese vai ser animado aqui no Diamo, Xenga Futebol Clube. E daí de Bazu, que foi um pilar animado aqui no Diamo, Faro Viar de Lixinga. Ah, foi um pilar. Não conseguiu um gol assim, um gol no ar. Camisola número 5. Do time da Ferroviária de Lixinga. Bé. A puta de bullet na boca de baixo. O Xinga vai ser uma congola para matar o time de Am. Muxenga. Futebol clube. Da Fia não entende. O não pede para fim. De futuro no Nima. O Cobotier de Vaza. De Penepe. Da Fundi e Lula. E tem de baixo. Como nem tira o animal da time de Am. Muxenga. Futebol clube. A bonita de baixo. Tira no ar. Animal da time de Am. Muxenga. Futebol clube. O velho da Chelsea NFL, os comentários que tinham me feito animar da time de Am, para o velho de Sindapé, e aí, o Caribao não entendeu, não. makongo lomwani madaki mujam ushenga football club au chijila ni madaki mujam yain ukobochele fasam ni rifari apresha na fasu kutim pina wakati ni wao wakubuta kwa kifa guarda redzo timu jam faro pia arga lishinga be aponye tim pina nuwara ni madaki mujam faro pia arga lishinga be katika ati jaru wala uri makongo lomwani madaki mujam ushenga football club kami zola numero 6 apele na chizi ya nape apele basi kwa kami zola numero 9 yari basi chafungo mkori yu yako ya mbwa kala mwese njima tatimu jamu ofarro vya abdo nishina ben na kufiungula ziungula nwana basi aputle pule tini ukiuti ya kwa chile basi makongo lumwa kwa kipa kwa timu jamu mshenga futbol klubi ya nashere wazi basi kwa kipa akala wiki mpira basi ufirizo ni ya kwa chile makono kwa kipa kwa timu ya ferro vya abdo nishina ben na kufiungula ziungula nwana kwa mjira yo hawa njima timu jamu mshenga futbol klubi ambele na kamizola na medasate yali basi takungu mkori yu yako ya timu ya mshenga futbol klubi ulisi ya njomba unakola basi kushiko mshari kushinga mpira ajimata timu ya amu sabra vya kushinga ben kajizola na medasate kweli inayo au jigere pira ya ya kiti ya kukuta pula tine majiri ajimata timu ya amu vero vya kushinga ben na kia unotene unachana nguwa shinga tu tunakuwela nga yereyo supeimu kutushina kakuno kutuluwela kumangaya shinga pira kushtati yu primeiro de maio campeonato nacional da segunda divisão fase provincial até o noteno no ripari admissem pela fanani pentano kutungo neche mtutano katsapi nyeluala itai de basi kubonye mpila wanyi madati mja mshenga futebol klubi madati mja mshenga aponyesi mpila nyeluala basi akamuse ni madati mja sarrujadu lishinga beka mzolo nortrej kapitao jwelen yaa wati basi ni kwa gauri ndo katao mutibu jaa ferro vya del shinga be kwa jina yam hawo jikene pira wanyi mata timu jam ferro vya del shinga kwa ma timu jaa yidi jenen ferro vya del shinga be ni akobo chiti pasam jadi basi ni kwenye pira wanyi mata timu jam shinga futbol kul wone shen tutano yari rifari basi apereche chika urisio kwa basi mutimu jam ferro vya del shinga be penalti akuno kuluwa lubanga sila mpila kushtati uprimeru timayu penalti jelen ya peleche rifari kwa ujiko kwa nika nkuta no machiri kuchiko mchari chari kuchinga mpila ni madati mjam kwa ufarro vyari teli shinga pe apeleche penalti jelen kutaje basi kukuta ni madati mjam mushenga ufute bolu klubing okoba kaba su kuchiko mchari kuchinga mpira ajimana timu ya ferro vya del shinga pe basi yai na kutibu mwenye ya mpira ukoni ka ufanga ni fana ni penta no kutani mata timu ya ferro vya del shinga pe akukana kutim na mjia penalti na mbori fari apele kutete kwa uri sio kuti wale mkuta no wale kepele popo ndio ya kwa ni basi pele kwa uri sio cha penalti penalti kichapu sasa ni matatimu jam mshenga pute kwa klubin kwa kwa basi kwa mchari kuchinga mpira anyi matatimu jam sarro vya delishinga pe ipere ya jimbe kalale kutuelo kawiri kawiri ayya isafi akuwizye penalty anyi matatimu jam mshenga pute kwa klubin kwa mchari kuchinga mpira anyi matatimu jam sarro vya delishinga pe akuwizye penalty ani mada timu ya mshenga football club basi au rotendo na kwa kipa apute bule tuna kufiungula kiungula mpira ni wala unotendo na kwa jiba kulu se penalty au kwa ni mada timu ya mshenga football club na kungo bukari wako kori nao na kwa basi kutuko mchari kuchinga mpira ni mada timu ya ferro viario bede lishi basi akala mwese ni mada timu ya ferro viario lishi nga bede katikati ya luwala au chenda sila nganyala kwenye nayo kulisi ya nyomba achikila nyomba tatimu ya mshenga futebol klubi kasi haunotendo basi mpila ukopo shere pato nita yi basi nkubonia haunotendo unwa nyomba tatimu ya mshenga futebol klubi kwa wana basi rifari kwa batim ya ikosh kwa rin mpita ya nipele tibu ya mshenga futebol klubi ni kwa zamu marlus harin kutuka utuka kwa na maji jani kapa asa kalipa kwa kwa kwa karibu basim aje matawa kutia hii ni kuzosi kwa kusama la mpira ni kuzosi kwa kupota mpira ukuleka ni auno tendo no bindi basi ya chalongo wa shietu nga sikuji la panyum nga inga sikuji la panyum na ambu ya kumanjia niya kutimu ya timu jamu mshenga sikipalo klubi ako weekend penalty jino hotin chikori chikakomo chikatu kujina kuchiko mchari kuchinga ni kiranyu mada timu jamu ufarro vjari vedel shinga ikari chikori hiki chinya machanda ndam primera par nga kutibati ya unotendo ambidi mtumigeda tu kupamu na gansama kutoba 35 minutos, primeira parte. O chefe do segundo clube. Ferroviário, ele chega bem. Está com o jogo na segunda fila. A última da Bafia ainda, de Paris. A gente vai parar. A gente vai assim, com o terceiro ano, mas a gente vai. O Ferroviário, ele chega. Camisola número 7. E o time da Ferroviário, ele chega bem. Arim, com o toela, toela, o motor, não tem a puta, pula, time. Capitão de Lua. Daluan suka no one chem katuara afia mo seno kamisola no marsat ajin kitoira uno seno no chapute bulletin uja uno kutu mchari kushinga ni kuna nyamata timu jam kushinga koko kaja pute bullet uvitu ba tuja ko chira ba fam kutu mchari kushinga ni kuna nyamata timu jam mu jenga football ko 35 minutos, primeira parte. Então, não foi um gol no ar. Bateu um gol, não. Ninguém se ama. Sim. A não é nem. Bateu o chato numa coca na área. Chega numa ponte, que era tu. Comba. Três pontos. Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Com fase provincial. Tá, se não foi um gol no ar. Tirar o dinheiro, não. Tirar o ânimo da Timidia Muxanga, futebol clube. Tirar o Ama Becap. Abi, abu ini ada lepas ini, ini macam, macam dia musim kau futsal kau dia macam dia ferro dia musim depan, ini dari bahasin, kemudian kita wanita macam musim jam, ferro dia kita musim dek, hari ini, hari ini, hari ini kita lagi lagi macam apa, kan soalan nomor 30, musim jam, musim dia, food, jadi ferro dia ada musim dek, apa kita boleh sih, nampak pisem. Kujam, kushira paka kuchuko mchari, kushinga de firam, ajimata timu jam. Mushenga kutibol. Na mkufiungula siungula mpila nuwala. Kuchuko mchari, kushinga de firam, ajimata timu jam. Faro vya vya lishinga. Akalanguza ni mwana timu ya faro vya ari. Akalawisi ya ni matawa. Kulisi ya njomba. Kweri jina yo. Aujigele, aujigele. Katika mte nuwala. Kulisi ya njomba. Kani sola numero 11 ya timu ya faro vya vya lishinga. Agora vamos fazer uma batida de mochenga para o futebol clube. Escutando o machinho com o Brasil. O pito já começou a levar a santidade. Está de dar 5 milhões no time de Orom. A gente vai fazer uma mochenga para o futebol clube. Camisola da minha desastre. De time de mochenga para o futebol clube. Está de dar uma tenda. Daí. Nós fomos de apanho, mano. De petição para o Paulo. Rifari. A gente com o Elangan, daí. O time. Daí. Negeri Jordan, tak komplitkan. Queen Mam, Rikalan, Ulu Jokting, Pilaum, Wasim, Masim, siapa cendana untuk kau pertama pasti nak bawa untuk cendera nom. Dan ini kan siapa punila, ni Rifarin, Arin kualang kajian dari, jangan dari muka segar. Dan ini kan sekutu apa ni mam? Bila kata ni yang kuputa untuk cendera nom. Ani mana tiada musyenga football clubing. Bawa di bawah kau jadi lawannya mana tiada musyam. Farro dia dari berising. Apa tu dah si bulat dia macam. Tunggu lah siunggalan tuan. Kami zola nombor 11. Berising musyam. Musyenga football club. Nampu di fari. Aku no tender no. Apa lagi cina fasi. Uji ahi. Nenaji jila cina nen. Ani mana tiada musyam musyenga. Ikan di bawah sini kemudian pirau, kemudian sukan berkecil. Hanya mata timu jam. Farro biar di bawah sini. Bapa orang jam. Kucuk kamu cari. Hanya mata timu. Singa football club. Tapi dah ingat kujilah panjang. Apa tidak sebulan kita macam ini? anyamatam watibu ufarrevyariu bae belishinga apote basi mpira nini ukopochele basi basa mpira umu ni aunotende unikulosia kutimu kare basi mkuponye mpira umu anyamatatimu jamu ufarrevyariu bae belishinga basi nda inga sukule panyo mwatikambele muna bright sonyala basi timu zidizin ichingange na unotende unu na kusosa kuminye nisi yamu mapointi beta tum ni kwamba três pontos no campeonato nacional da segunda divisão fase provincial quase a rotenderão vira o rima com uma goquipa do time jam o ferroviário de Belixinga original a última base goquipa a butle bullet de machine não conseguiu o segundo ano lá base camisola número 3 do time de ferroviário de Belixinga. E aí, a competição de passagem para o time de Mushenga Futebol Clube. A competição de passagem para o time de Mushenga Futebol Clube. E vendo o Congo para o Rio Acó. E já dirá assim que o Nepira vai matar o time de Ferroviário de Lixinga. Agora que passa com os comentários, o time de Pira vai matar o time de Mushenga Futebol Clube. E aí, o Pira Sonia não tem o nome da competição de passagem. Já dirá assim que o Nepira vai matar o time de Mushenga Futebol Clube. A bote basi bule kije machiri na bakale mwese nyimata timu jam ota rovyari bete lishinga veri jinayo a ujigere nyimata timu jam rovyari bete lishinga kamizolo numero 30 kamizolo numero 30 a ujigere mpira u veri jinayo anyimata a kuposhezi pasa nyimata timu jam Mushenga yopo timu a kuposhezi pasa nyimata timu jam rovyari bete lishinga ya jibasi mkwenye mpila wanyamata timu ya Mushenga Football Club apunyisi mpila niwa basi ya unotende ono kuna nukuzungu na zungu na mpila niwa kamizeli merufintati yo timu jamu Mushenga Football Club kwa rijinayo kamizeli merufintati yo timu ya surafi ya tubete lishinga au jigele basi mpila nukuzungu na zungu na katika tijali wala ukari basi ya unotende ono makongo lumu wanyamata timu ya Mushenga Football Club ampele basi ya unotende ono nikuwaga kamizola numero 20 Yari sekundi ya diyo golo Mushenga Football Club dabi yangani am amasezo ni anetene na golo mechi goli cha yili kuchukua mochari kuchinga mpira anyama katimu jamno Ferroviario bede Mushenga awo notende na mam tuna kuhola kwenye kumbi ndi makumi nchechen kwa mbam tuna kuwandi chila kumbi ndi makumi nchechen 40 minutos primera parte ferroviário de Lixinga be 0 Mushenga Futebol Clube 2 campeonato nacional da segunda divisão fase provincial Davi Koji de Kwagamar Luz wa jini ndale jine ulu basi kwa jiba gulose ni matale igweli hili ya ntundu beleza mwana suwe ni mbumu sine nipu kana kaza mwana jiron alozile mpando kutamu kuzoka kuhi pika nila utiwa hii ya ikuzosu kwa kani malogano niku mnemise kutupa njipa tatu cha wangani ya nima pointi kita tu tukwa mba 3 points unakuzi ungule singule basi mpila honi wala akuboshezi basi wanye matatimu jam Mushenga Futebol Clube itaye ni basi kwenye mpira wanyo wanyo timu ya Ferroviario Bede Lishinga wakono kwa basi kuchiko mchari kuchinga mpira anjimatam wa timu ya Mushenga Futebol Clube orijinayo kate ni wakubuta mpira wanyo wanyo timu ya Ferroviario Bede Lishinga timu jeneja jirin kuluza ono tende ono igweriri alechi mcha kutumbula akuno kulu wano mangasile mpira o estádio, o primeiro de maio. Bagia o hotel, ali em Cotoeira, que eu venho a matar o time de Amo. Para o Vial de Delixim, a Futebol Bula de Jamachir. A que tem a Zúdia Cuxinga, de matar o time de Mushenga, Futebol Clube. Capitão de Lula, que a Galamusa de matar o time de Amo. Para o Vial de Delixim. A Galamusa de matar o time de Mushenga, Futebol Clube, Pirão. Capitão de Lula, camisa número 4, originário. A última de Bassim Pira. A Pele Bassim, o Gão Hotel, camisa número 7. E aí, o Nesse Bassim, Tutanum. basi kwenye gunda na kwenye kwenye matawidi tuko matimu jamu shenga football club ninchame kwa timu jamu faro vyari kwa mshinga agundeni wangani ya mwanga uchisepa jumam hili itwari agimishi kaji mpira uparani kwa kutofam kupeka chika mchisio wawelanya matawidi ya nifelebe nye matamu wali kumwata mpira mwati mwja mwushenga sotebalo kuyobe nye matijane hiyari wali mkuchomongo kawo mwotenda ya nani wala ni ali mkupochile basi mpilibi hiyari apile chikari jeche jewu rifari apile chibasi kari jeche jewu rifari apile basi nchandaju kuruso kuti ikuwebe kwa kumwushenga pafa kwa kujitika na panani apende chikari jeshi jeo rifari yu harini kuimbira mbikarele mpira weleo mpreka chika ulisio mutimu ya mbifaa rafiari dedrishi nikuwaga kamizola numero 4 mutimu ya mbifaa rafiari dedrishi kamizola numero 4 mutimu ya mbifaa rafiari dedrishi hivyo hapo chene kari yeche jeo kari jene ya peleche au notendo na rifari wali mkumbile mpira kuiguro wale jeo akuno kuri wale mangazile mpira kushtabiu primero jimayo basi au notendo mpira basi aleje mkuputa anye matatimu ya mushenga football club toka wala gabasi kuchiko mchari mkuchinga mpira anye matatimu ya mwish karo vyari bedo lishinga kamizolo numero 27 aputi basi buwe tinye mashiri ya hii apiti basi nye kukwata mpilao mnikuwa gamu kwa kipa mde timu ya karo vyari bedo lishinga basi ya ujigena nima timu ya mshenga football club akubo chizi basi nima timu ya mshenga football club itaji basi nkumunye mpilao nima timu ya karo vyari bedo lishinga basi vifari ya hii ya batimu rifarikia tatu wa unatende unapreche na fasi uchizoni sikusigala mbindi msano sen tundu itaji basi nkukuta mpira wangani ya wa kakutofa kukari wa nchide machandandam tukamba primera parte akuno kulo na mangasika pira kushtadio primero jimayo basi ya unatende unachalo nguwa chingetu suna kupita mbindi makuminchi tukukambula gansa na jimo 46 minutos primera parte mshenga football club dosh parodia ni wetu lishinga zero basi au mtende na basi mpira tawe jamu kupunya au mtende na nyuma katimu jamu parodia ni wetu lishinga kwa basi kuchika mchari kuchinga mpira nyuma katimu jamu mshenga football club basi au mtende na au jikele basi mpira nyuma katimu jamu mshenga football club kwenye rayo akala mtende nyuma katimu jamu parodia ni wetu lishinga kwenye rayo katika kelewe la fela nabazi ya chizete nyuma katimu jamu mushe parofiar de delshing camisola numero 31 camisola numero 31 basi apele le camisola numero 30 ya timu jam parofiar de delshing kuchukua mchari kuchinga le pira nyuma ya timu jam parofiar de delshing basi ndaye jiyose rifari tajim berikale le basi kongo le chinyama chanda le tukopa primera parte akuna kulele mangasi kan pira kushaki primera timayo bila ukoboshele pasam itaji basi amotende no kuponya nyuma ya timu jam mushenga football club ambao jikana nyama tati mja faro ya defender shinga au jikana basi angalia akala muza nyama tati mja mushenga football club beri jinayo kamizola mero 20 au jikana basi mpira atele kamizola mero 8 hiya hii au li basi ukari po kusingule singule makongo lomwa nyama tati mja mushenga football club katika afu jani wala aputle basi bule chanfele li basi njako ye kamizola mero 2 yari ya unotende wanamu chakungo bukari wako akala mwuzi wa nyumata timu jam faro piari bedo lishinga ya in basi ya umotene unachalo nguwa chinjetu tuna mkwembeche kutinda ni hidi yose rifari kaji mberi kalele kaji mberi kalele umotene wa rifari kufeba si kongula chinyama chandandam primeira parte basi ya in rifari ali mkwale ndusi ya nyumata wali mkuputa mpira unotena uti kukajigari la mkangani mpira ngwa kanga na iyi mpira ngwa umani iyi na mpira kuri kunguruka daji basi kuputa mpira wanyi matatimu jam ufarro fiari badal shinga ukawulagan kuchiko mutari kuchinga mpira wanyi matatimu jam kushinga football kubi basi breaking sonyala niwa ndozwa alin kupiga na wanyi siya unotende unam radio msambiki sikupita basi ya unotende unam bindi makuminche chukupambu la gansa nanche chukwarente ino bidutu primera parte ulifanya jimbele kanale kuchia hii timu zinaziviri yesi sika pungu le panandi sika tawilu nde wa hili kwa kuzoza mkwangu na chitema cha hili sikuna parte akuna mkulu wala manga sika mpila kushtadio primera timai waka unotende unam jina mkuna timu jam mushenga football club igori hili aza timu cha kutumbula mutimu jam perro vyari be delishing bright sonyala ukari tebasi kujasi ya malewega wakutusi na kubasi kuchibila kwa mkusema nikuwa au unotende unam kana ya mpaka mkumbrise kuhuzi au kwa binaka mkwamba
2: mafuna ndingo ziwa kutikodi chaku masana kuno antu ndi ochulu kabwanji kumene gonko manso ndi mene mkuone la motimu ya Ferroviario B kuliwose we lako amene akuone sakuti nsogolo muno akoza kutanji zanso timu ya ikulu ya Ferroviario de Lishinga
1: Brighty Sanjela ni wanto eswa ni kufika la YBC ya umotende mpukabaga ya uiju ya wanto ya inga tulambuzi ya hii ipo angali wa wacha ajinji mtameo kutimu tukupata kubani na kutuwa wacha ajinji kena imani ya kutuwa kiti mshuli ya jimu kukutika mpikizana mpilaga wewono ukuzoza mu kusumani akaba na kugulia ndi meja tatu tefeme shurubabu campeonato nacional da segunda divisão sabari jibu kwa mbaga ya mkuhusi ya kutin alaya atikapute wa angani ya ni ili ngwe ningo paka yuko mwuricheka mwuchi za mwuchi mwuchi kuyo mwuchi ya ferro vya shinga a hiya hii anjimatalo ngare kutin pira unga akukute mpira u akukute na mbwe kuza usi ya kuhule gana nga kuhule gana nefanyi matalo ichibiri kupeka nefasi nope kupeka nefasi mwuchi ya mushenga football club wogo ngalo le gana akupeleka nepe nafasi ya kutim ya timu ya mushenga football club aja wadiki kawiri kawiri kuchiko mchari kuchinga nepe ya nima tatimu ya fero vya delishinga be hitu yone ilingwa ilingwa tako mbrecha kupanga ni wangani ya ya machari hili chile tuwabe sibuna parte anam ya ntigara huka au kabela gami ya ntikuendiga mwenye kuendiga pe mutimu ya mushenga football club ene watawaji njine nuwaram ali akoti basi chitimati macha kutim ajikane mapointi kira itamwe kuti akuvuta mpira wa kolo zeko basi wangani wa kulegana wangani wa kupenda mpira jambone ipangali wa kugona lugono isindo nilo mbe ndo ikupenda kutim mutimu mu mpira yako jibiye jen tekstema mutimu ya mushenga football club ile ili ni akwe mpaka tukombo basi kumanyisi anam au na utende ona
2: Chabwino kwambiri Abdu Zakaria Shife tikhalata kwa uza anthu pano mmene kuendera mpira wa pakati pa Egypt komanso ndi Tunisia ijamati African Cup of Nations under 17 kumene timu ya Mambinya ikupezeka kumeneko makamaka isewere mawali ino pa 17 nthawi ya 21 horas
1: Brati Sanjela basi unechinde ndikaje mkuja ze maloega ndaka utini ndekaje kusungula usungula agani malogano na sosi kaje wandu wane wakwe wepaka kumbo eche kwezo niwe kwa wanyozi wakambaga mpira watapa angani basi wetimu mbishita ganyam jako nukubango chukumu samiki tukamba subu za sete timu njene njini patawu njarabati nchilamboche baroko ujo kutina upande mpikifano mpulungwa kumangasige mpira timu sechanda amuno chigombo cha Afrika ni ndani video sana no chigombo chibasi kujeja hapa ni poweno kwa kuzoza kwa Afrika na wano ya kutim epo kuganichi ya mpira watapu uten wema sambiki tuka masubu jaset masiku waga Afrika
2: ya hii masawira amene wandi mawa pa 17 pa mene asewere chifuwa lero ndi 16 mawa timu ya mamba ntawi ya 21 ora atilokuti Mambinyesh Isewera ndao ya 21 horas mene ndiliri zonse ndili nazo muno mu studio muno kotero posichedwa pa aitu ine ndikhala ndi kukupa silani zokudza napo ndi Tunisia komanso ndi Egypt masewero omwe ali mkusewera pano a under 17 subu 17 masewere ndithu amene adayamba kuseweredwa pakali pano ndithu munjime imeneyi akusewera anyamata amenewa. Abudu Zakaria chipitilizani kumene kwa zina ine ndikupitiliza pano kupereka mwa makamaka masewero a Tunisia komanso ndi Egypt. Chabwino ndithu pakali pano anyamata a Tunisia na tulusa kwa nyamata ameneyo Muhammad amene ndithu ndi jersey numbers 27 ndikuzamulowesa ndithu sopano nyamata amene azichinga ndithu chakumbuyo kwenikweni kudzapatsirana kuja anali jersey number 5 ali ndi mpira ndithu pafupi ndi 18 yard box udzapatsirana kuja udzangomenyera ndithu kutsogolo kumene kuja koma udzauchosa anali anyamata a Egypt udzapatsirana kuja udzangotukula ngati nguli kudzapita ndithu chakuzambwe kwenikweni ali nawo mpira ndithu anyamata a Egypt apakomwe akuchinga mpira tsopano kunthawi kumbali titero kuti cha chakumvuma titakuti malingana apo ndi bwalo limene la masewero ali chakumpoto ndipo chakumwera ndikumene kupezeka timu imeneyi ya Tunisia umwe avala zofira zokazoka kudzango uchotsa paja kuti ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amene wa a Egypt. Egypt ili ndi mpira paja ili ndi mpira paja kuzachita woponya sopano auponyadi udzampasa nzako wa zake wa Egypt ali ndi mpira zapereka kuja anali jersey number 2 kudzapereka kuja ujesa njomba nyamata wa Egypt ali mu 18 yard box amafuna kuti angogadambuka kuja kumenya bullet kumazakanika ampezako nyamata kumene kuja kondi nyamata ndithu wa Tunisia ngudzangomenya ndithu watinke nawo kungomenya ndithu mpira watinke nawo ndi 1-1 pakali pano under 17 imeneyi matimu a African Cup of Nations omwe akusewera makamaka pakali pano kudzapereka paja anali wa Tunisia kumbuyo kwenikweni pafupi ndi nzere weniweni wapakati kudzauchotsa pajalo wanditu mchigawo chada ndi chomwe kudzatenga ndithu mpira paja kuti akapereke kwa kungotemetuka ngati nguli kudzamukankha nyamata wa ku Egypt anali ya Tunisia ali ndi mpira tsopano ku Egypt kudzalandidwa paja ndi jersey number 24 wa Tunisia ali ndi mpira pakati pa center circle kudzapereka chakuzambwe kwenikweni komanso jersey number 3 amafuna kukhala ali ndi mpira ndithu chakumbuyo kwenikweni kwa nyamata amene wa Tunisia ali ndi mpira udzangopereka kwa goalkeeper wawo yemwe avala zinthu za yero makamaka kabudulo wa yero komanso malaya a yero udzapatsirana kuja udzapitisa ndithu pa center circle penipeni pakati jersey number 24 udzakuguza kuja kudzangokuziguguza ndithu udzapereka ndithu chakuzambwe zambwe ali ndi mpira ndi jersey number 14 mzungu weniweni udzapereka pa kusogolo kwenikweni anyamata aku Tunisia kuoneka ngati achizungu komanso anyamata aku Egypt munga mmene tikudziwira bwinobwino kuti anyamata amene wa amaoneka moteromo udzangokodola mpira anyamata aku Tunisia wapitisa ndithu pambali ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amenewa a Egypt ali ndi mpira tsopano udzakukodola kodiola kwenikweni amafuna kuti ausumbe kwenako kungomenyera jersey number 5 ali ndi mpira amenewa anali nyamata wa Tunisia patsirana paja nyamata ku Tunisia udzapereka kutsogolo kwenikweni kuti kampeze nyamata ameneyo wa ku Tunisia kungodyesa njomba kudzalowa mu 18 yard box kuti angu kungokodolera ndithu pagolo penipeni koma nkukanika. The African Cup of Nations under 17 sub 17 masewero ndithu amene ali ku Morocco kumene ndithu timu ya mambinya zikupezeka kumweneko ndi masewero ofunikira kwambiri komanso ndi masewero womwe matimu osiyana siyana ali kumweneko ndi ngochula mwa matimu ena amene akupezeka kumweneko pakali pano matimu omwe akusewera ndi awa matimu ndithu omwe akusewera kumeneko pakali pano mu under 17 Tunisia komanso Egypt ndipo kumadzulo kuno nthawi ya 18 hours 6 o'clock Cameroon ndi Uganda DR Congo komanso ndi Ivory Coast nthawi ya 21 hours nthawi yomweyo Ethiopia akumana ndi Morocco nthawi ya 21 hours lero limeneri pamene mawa African Cup of Nations under 17 Angola izasewera ndithu ndi Tanzania pamene Ghana izakumana ndi Senegal nthawi ya 18 hours pamene Angola ndi Tanzania ndi 15 hours bwera apa South Africa zakumana maso ndi maso nthawi ya 18 hours imene ndi 6 o'clock ndi Algeria pamene Mozambique kukumana ndi timu ya Mali pamene pazakhala pa 17 lomwe ndi mawa nthawi ya 21 hours imene yanzanga Abdul Zakaria chakumva anthu kuti kodi mukuwaona bwanji masewera amenewa pano ni Tunisia kumaso Egypt kupulisa bullet pajamba pande goalkeeper kuzango uchosa paja zapereka kwenikweni kwa nyamata amene anali wa Tunisia kungomenya bullet kuti ukafike titu 18 yard box kungotulukiratu mpira umenewo kungotulukirako mpira umenewo ndi nyamara wantali avala ndithu jersey number 16 ikamaona imeneyi ndi jersey ndithu imene kuonekanso bwino kwa basi kuzangomenya kutsogolo kwenikweni kudumba nzero wapakati uzapatsirana patsirana kuja jersey number 14 amene anali ku Egypt tsopano kuutulusa ndikuponya ndi manja jersey number 2 wa ku Tunisia akuponya ndithu ndi manja uzapatsirana paja aku Tunisia kudusa nzero wapakati upita kwenikweni ndithu uzapatsira kuja koma wapasira ndithu pasi ya Italy sana upeze mpira ndikuponya ndi manja nyamata amene wa aku Egypto anyamata aku Egypto ndi amene aponya ndi manja malingana hapo ndimene zilili ntawi ndithu ndi 69 minutes chiyambire cha masewero amenewa paja 90 minutes imene amasewero masewero enali wonse kenako kuonjezera kuma minutes wochepa ngati anayimitsa imitsa koma amenewa asana imitse imitse zapatsirana kwenikweni ndi chigawo ndithu chimene akutchinga nyamata Tunisia kuzango womba bullet yati nkenawo anyamata amenewa nyamata amenewa vala zaero adadi goalkeeper wa nyamata Tunisia pakati penipeni nkuzayimba refarii kuti yai palipo munthu ndithu amene alindimpira kumene kuja nali ndithu nyamata wa Tunisia mkati mwa 18 yard box zapatsirana patsirana kuja ndi jersey number 2 alindimpira kumene kuja kungoti alinditsitsi lake kungoti kuti adzango pasira ndithu nyamata uyu tikamaonesesa jersey number 24 alindimpira mafuna kuti apereke pasi kwa nyamata zawo kumazakanika nali ya nyamata Tunisia wa Egypt alindimpira kudzanenerapo paja refarii kuimba kuti yai ino tu mwagwirira pamene paja zinthu sizili bwino yai mwagwirira zinthu sizili bwino ndimene ndithu zilili pamene paja ndizovuta kwambiri tikamaonetsetsa zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti yai zili motani ndimene zimakhalira mmenemo mwaka wiri kawiri ndanyamata Tunisia Tunisia ili ndi mpira kudzapatsirana-patsirana kuja anali awa Egypt koma wa Tunisia wangwetsa akuti mene ijayi ndi free kick ya nyamata Egypto free kick ya nyamata Egypto ndamene ali ndi free kick. Free kick ya nyamata Egypto. Free kick kwa nyamata amene wa Egypto. Banga free kick yenieni. Ndi free kick kwa nyamata amene wa Egypto. Amena linimpira. Ndi jersey number 6. Komanso jersey number 11. Amena likusedi kwa mpira. Paja kutulusa jersey number 26. Ndamena kulowa. Anatuluka hapo nyamara mineyo. Alikusogolo kweni kweni. Kuzango umenya kuzango ukodola kuja. Kutuka mpeze jersey number. Kungotulusa kweni kweni pambali peni peni. Pambali peni peni. Pagolo limene lidanyamata Tunisia. Tika maone seta buno buino anyamata mene wakwe seta. Kuti mwina mwake. Apezeko mwa hii. Mwa hii umene su kubwela. Kuzapereka kweni kweni kusogolo kuja. Kutuka mpeze nyamata wa Tunisia. Kuma kwanika kuimita. Zangu mpatsila nditu golo kipa wa nyamata wa Egypt. Egypt ilinimpira. Kuzangu menya nditu wa mamba mamba. Saku pasila nyamata mene wa akungu menya wa matofu okloko. Kuzalanda kuja nadi nyamata wa Egypt. Pakati peni peni pa bwalo limeneri. Kuzapasila na. Kuzapereka kusogolo kweni kweni kutuka mpeze nyamata meneyo. Yai. Pakati pano. Nguti ntawi ina hili yonse tikoza kumula ndira nzatu wa Abdul Zakaria. Ndiye ntawi ina hili yonse. Ntawi ina hili yonse timula ndira nzatu wa meneyo Abdul Zakaria. Omwe adipasire masewero ampira apakati pa timu imeneyi. Timula ndira nditu wa Abdul Zakaria chiposa jedo wa pompa. Amandiko dola pano kuti nzanga zonse za pia kuno. tieni tiyambe masewera amenewa ndiende kudikira ndithu nyamata amenewa abudu Zakariya chi kudzagwira nyamata amenewa ku Egypt Egypt ndidzagwira abudu Zakariya chi posa chedwa patikhala naye ndithu kuchokera ku Premier Dima Stadium Egypt ili ndi mpira dzatamanga tamanga kupene kuja kuti ukalowe mu 18 yard box ya nyamata amenewa a Tunisia kudzapereka ndithu penipeni pacha akukudzaimika kuti yai ndi goal kick imeneyi ya nyamata a Tunisia tikamaonetsetsa pano Nzatu Abudu Zakariya chinde kuti abwera kale kuti atiuze kuti kodi mushenga football club kumanso Ferroviario B zikuenda motani premium de mayo
0: right sonjela ni vandu ospen lari nkupika na wireless radio msambiki tukuja uja auno tendo na mku anganga na mkutio chilaka akuno kulu wala mangazi tempira kustadio Primeiro de maio. Mas também eu me acutei aí, curicuzosan, cugurira. Dime diatato, tu comba terceira jornada, campeonato nacional da segunda divisão, quase provincial. Quase breve, de alam, mim, eu ando os bairros, cubrigam lam, guairesi, a um hotelono. Quase, ngomelosine, sidim, sielandum, tu comba masapotam, gatimo, yam, mushenga, futebol clube. Jimujerem ejim kuwidam au no tenderum igori di atachimum chakutengula kwa ujom toko chinganga na nim timujam Ferroviario B delishinga nim au no tenderum tumasi basin tukuja jefika lukutinyo kwa ngangana kutuwechi lagam akuno kuluwala rumangazi gampiram mshitagi upimera jimae tunangkuembeche basi piwone ilingwe ilingwe chiite ndegwe chinyama cha hiri chino tukwamba segunda parte akuno kustadio primeiro de maio. E, brate senhora, ine ya kubasi ya tuko mbriche kumanyisi ya auno tendo no. Na mbom, tuta andekaji kumanyisi ya na kutim, mpira utandite kuziungula siungula nuwala. Akuno kuyu wala lumangazi dempira kustadio primeiro de maio. Nkani tuyo kutande basi kumanyisi ya na yosu beidi kutende kwa kwari ini, ili mwe ini kwa nsachiriji basi kwa tukumanyi la brate senyora au kabena gamu.
2: Mwane napo pane pakuti masapota alipo ochuluka ndiye tatifotokozerani kuti masapota amenewa abwera pakali pano kuchokera tite kuti alowa sopano mbwalo limeneli kapena kuti anthu ndi ochepa abe ndithu
0: Breti Sonjela etuko mulibasi kumanyisa nawo notenu ya kutimu mwalambire muna kutimu kuangali wandu achajinji ndakulambuze kutukone wandu kuti kuangali wandu ni kuangali ya kuno kuno achajinji tukupata kumanyisa kutimu Mwanga cha jiji yunga na agwenina kuti chukua kwa nani tikizano lele jino. Ni pije mbe chima la higano. Jumapidi kwa kutipo zoni kwa nani zoni mtikizano umu wakwe. Kwa uchi wakamu kuputi kwa akuno kulu wala lumangazi gampira kustadio primer jimayo. Nambo ya masapota kwa kutipo kina timu jene masapota kako ni masapota kwa timu jafero vyari nishinga garin aunotende lako lukono. Nombe masapota kati mje mshenga football club nombe gari akono kuno kuisa basi kusika mchizi ya timu sivirisi yene miye mpaka tukumulisi basi kumanyisi ya namu au notendi ono
2: tieni tibidiliza Abudu Zakariya
0: basi au notendi ono mpira uji ni kaji pera andipe mtano kutin mchana juari nkuputa mpira mchi mje mshenga football club basi akwiriye basi ni auno tende wanam akupo chikajen ni walam wakutoza kupochila chika mchizgeo choso pen chikuzoze kwa basi ya aputile bule tanya matati muja Ferroviario B delishinga kumanyisi ya nakutin aje matati muja Ferroviario B delishinga alin kuputa mpira uwanga kwa nam mtando botin apatile kadi jeche jeo kartan vermej kamizola numero 4 ni akiozile auno tende wano kulose kutim timu pereja Ferroviario de Shinga ben jikuputa ni anyama atanga kwana. Na mutuji mbichem kulola ilingwa ilingwa mtaka kumbolise kupanga ni wangani ya chinyama chawiri chino tukwamba sekunda parte. Na mbwili nga mtaka kiperi na kutim ni mtandua kutim timu ujijukuluza ya unami. Mtandua kutim katimaka mkobwese yole nchandajum katimaka apatile kari yeshe jewo yole nchandajum timu ujijina mkulusa igoriwili ada chimo cha kutumbula nituje mchibazi ilingwa ilingwa tako mulche kupanga ni wangani awa ilingwa ilingwa chiche ndegwa nyama cha wili chino wakuzoza galauzia yere igori dasa uno tene no mpira ukoposhele pasa ntawe den kubonya nyama tatimu jam ferroviari bedelishinga hapo nyesi mpira ni wala nyama tam kweli jinayo chamunjengwe hapo tle bullet tema chiga nyama tatimu jam ferroviari bedelishinga nambom defesa kamisolo mersinko wetimu jam mushenga football club azomwele bullet tema chiri ni awo tena na mpira una kusiungula siungula nuala mpena pia kuchiko mchari kuchinga mpira ima tatimu jam ferroviari bedelishinga rifari ajimbele tikalele uoneche ntutano itajibasi nkumwene mpira unu wala ima tatimu jam ferroviari bedelishinga una kusiungula siungula nuala ampele le goalkeeper Bordared Bordared apute bullet ampele kamizolo mersinku kamizolo mersinku so ni ampele le goalkeeper goalkeeper ampele basi kwa wano tendo ono kamizolo numero 5 Originalo awujikana ya matatimu cha ferroviari bedelishinga na kwa wano kuchiko mchari nkuchinga mpira ya matatimu cha mushenga football club goalkeeper apute basi bullet ya machiri kwa timu ya mushenga football club grau zen pira auno tende no kuboshele pasa mpira unitaji basi nkumunia wano tende ono ani matatimu cha mushenga football club kamizola numero 17 kamizola numero 17 ya timu ya mushenga football club ya putle basi mpira ni ampele kamizola numero 57 kamizola numero 57 ampele basi kamizola numero 3 kamizola numero 3 ampele le goalkeeper kamizola numero 31 Guardared Guardared akala wizi basi mpira u ni ampele la unotende uno kamizola numero 7 juari basi za kungubu kari wako mutibu ya mushenga football club basi awujigele mpila ima la timu ya mushenga football club ya him unamku siungula siungula nuwala rifari ajimbele di kalare uoneche ntutano mutimu ya mushenga football club na kututa basi kwa kanyi matatimu ya ferroviari bedelishinga itayeli basi mkubunye mpila wanyi matatimu ya mushenga football club Bukoro kwa basi kuchiko mchari kuchinga le pila nyuma ya timu ya ferroviari bedelishinga. Basi hao tena na kute bule tsema chini ya timu ya mushenga. Kwa hiyo nayo hao jikele mpira wanga nyawa. Upite basi kuja kuchinga ma bakongo ma nyuma ya timu ya ferroviari bedelishinga. Hapa kala mwezi nyuma ya timu ya yaidu kariyo bakongo ma nyuma ya timu ya ferroviari bedelishinga. Pakamba kono ma goalkeeper Guardarede kwa timu ya ferroviari bedelishinga goalkeeper apotile basi buwe tije mashiri pakacha kushikomo kwene kwene wali kuchinga mipiranyo wa timu ya mushenga football club haujikana wano tena wano kamizola mersesh kwa timu ya mushenga football club kwa hirayo haujikana wano timu ya kamizola mersesh kwa timu ya mushenga football club basi ya wano tena wano tutano ya imu upirija kuchila makonga makonga makonga basi haujikele pe auno tenu wanyi matemu ya ferroviari bedelishinga cha kundi ile yula akala wisi na mba akala mwisa nyumera timu ya mushenga kamizola mero oitu kamizola mero finsate kweri jinayo kamizola mero finsate haujikele mpira akala mwisa nyumera timu ya ferroviari bedelishinga akupushiti batu wanyi matemu ya mushenga futebol kulubi itaji basi kumanya mpira wanyi matemu ya ferroviari bedelishinga basi auno tende wanam akukupoka basi nchana ni kwa kamizola numero 18 kwa timu ya ferroviari bedelishinga kupoka 18 kuingina kamizola numero 17 kwa timu ya ferroviari bedelishinga kuzoba kupeleka bachiri timu jine jim na jini mkulusa unotende uno igori hili ade chimo cha kutungula basi mpira una kuzungula siungula na kongo ma goalkeeper kwa timu ya ferroviari bedelishinga basi au jikana nyama timu jam ferroviari bedelishinga akuposhete basam akuposhete
1: anyama timu jam mushenga football club itaji basi kuvenia ni wala nyama timu jam ferroviari bedelishinga basi au notendo ari nkutoela toela anyama timu jam ferroviari bedelishinga na kuzingula zingula basi mpira ni wala uno tende ura ujiwana nime na timu jam ferroviari bedelishinga mpaka makongo ma goalkeeper guarda red passing na chiro wa mpira abunye shin pila ni wala awujikele basi ya nyumada simina faro fya tulishinga iya in timu jibasi in siya macha ii chino kwa mba segunda parte ita anito kulolega na ni kuwa nishine kutin niye ya kutika lolega ni wangani ya wote anakutijia ndile chene iya in paka kusimbi ya kusimba chiga wacha hili chino basi ya unautende mpilo mabeka na aburi makongo kwa nyumada timu jam ushenga futbol klubi kamizola lemba vizia sate chitukulu nyuma lakwala basi kushiko mchari mkushika mpila nyuma tatimu jamu ufarro fiyari bedo lishinga basi ya unotende ono ya in ukupeshele basi mpila untaji basi nkumunya unotende ono niwala nyuma tatimu jamu ufarro fiyari bedo lishinga kukwala basi kushiko mchari mkushika mpila nyuma tatimu jamu mushinga football club ya in soni mpila uzuzine tana nipen gauti mpila ni matalo sambo ni jino wasi mene woga akogobana na mpwe ya ikaba chukwa gaya kwenye kuchichi riba gano malo gano ni awenechiwa ane kaji galen fresh pontwish apoye jika desu nuntik gano wele taasi yao jika ni malatimu ya mshenga futebol klubi kamizola lima vintate apote buwe kide machiri taasi ampere ya unotende ono nikuaga kamizola lima vintate Lari katika sijeru wala mkwebeche basi bule chisike zope kuchenje na chikomo lari mkuchinga mipira wangani yawa ni auno tende ono mpira basi uri makongolo mwanyi matatimu jamu ufarro fiyari delishinga timu ya yudi jenen aponyese mpira wangani yawa bautika wakupoza ni matatimu jamu shenga futebol klubi hawajikana nyumada timu ya faro fiyari baya belishinga kamizola merseish taasi ya unotene ono bule tuja mashiri kamizola merseish ya timu ya mshenga futbol klubi basi iyai pana ngomeno pana kugumina kwa nyumatam wali mkujiba mashiri timu ya faro fiyari belishinga ben kwa mama supporta gele timu ya Ferro Fiario ari kugumira kuti yai nikuzozo kwa kuti coach ajimirile chirene Fernando Mashatini ni coach yeye ya kupigania ripeta timu ya Ferro Fiario bado lishinga ni pana gumira pele popo Orlando chini kuti nikuzozo kwa basi kuleche ziam nikuona chini ya kuti kaputa mpira yule anyamatawan imonya kwa basi nga kuipika ni chizi ya Rwando nipenepen masapota nga timu ya Ferro Fiario basi ya unotene nuka mizola numero 3 na timu ya Ferro timu ya mshenga futbol klubi apote basi bule kijama chiri apote bule kijama chiri apote ya kukwata mpila ugo kipa guarda radio timu ya Ferro Fiario bada mshi basi go kipa na chile wate mpila punyisi ni wala kamizola numero 11 ujigene mpila kamizola numero 11 basi atleti katikati na mpanga ni uwariji ni ya ujigene mpila wanyo wanda timu ya mshenga futbol klubi kamizola mero oitu basi soni ya kalamuza ni mada timu ya Ferro Fiario bada lishinga agalaguse mpila unakuwa wala basi kuchuwa mtari mkuchinga mpila ni mada timu ya mshenga futbol klubi kamizola mero onzi ya hii basi kwa mem ipila na ya mashirini kuchiko mchari mkuchinga mpira anye mata timu ya mshenga football club wana madefensa wakalu mene mene kutia hii pangali bullet ya jiko mbole chibafi pechitu ya kutu wen akono kuchiko mo jene niya hili mkwane kama ono tene ono ya timu ya Ferro Fiario delishinga ben hali mkuzomo la basi bullet in ya saizi na mbom basi kono machiri umesu kwa ya matayene wa tene kutin nga kuhujina ya kutikazo mwenen sile bule tizige la usia hakuna kuchiko mchana mshenga futbol club basi ya hundu ya hundu chendo basi mpira wa ujiele batati mjamu mshenga na kuzingula siungula nuwala akala mwuzi nye matati mja Ferro Fiario bada lishinga akubwechezi basa mpira wa nye matati mja Ferro Fiario bada itaji basi mkone mpira wa nye matati mjamu mshenga futbol club kamizola numero 2 abonyese mpira nuwalam ya in apele basu kwa kamisola numero 22 kamisola numero 22 apele na chizi ya nipopu mwakule leke na basenye matawam ya in afutle mwule

0: si sinan ku taba fin bin da di kumin ku pambo la ganche chen de machawiri timu jam mushenga futebol klubi ikadi pa ono tende ono kulongolela ni goli wiri ate chimo cha kutumbula igoli yenen ya kombole che golo se wanganya wa chinya machanda anda chino chukwa mamno primeira parte akuno ku stadio primeiro de vai bazi aono tende ono Baji basin kubuta kantu. Alimata timu jamu. Ufaru rafiari bada nishinga. Kantu jenen. Baji basi kubuta baka wala kakuchiko mchari. Kuchinga mpira ni maja timu jamu. Mushenga. Kute balu kube. Alim kutoela choela unotende. Umanyi maja timu jamu. Ufaru rafiari bada nishinga. Timu jamu jenen. Rafiari bada nishinga. Ben. Apote basi. Mpira mkubuta ka kantu. Nambuga ni ukula bachiri tano kutani matatimu ya mushenga futebol klubi. Lao gule mezo mpila ri hundi. Pakuruka basin. Wena kutibu. Wena mpila achu ukabele lupa. Nanachele wafia. Mpila wena kuzingula singula nuwana. Kadizona mersati. Kadizona mersati. Betimu ya sorro fiari beda nishinga. Kadizona mersati biza sesh. Betimu ya sorro fiari beda nishinga. Una kwa ala basi kuchiko mutari mkuchinga mpila ni matatimu ya Mushinga football club kantu kuchiko mutari kuchinga mipira nyuma ya timu ya Mushinga football club kantu jeren itako mbosu basi aono tende ono katu wanyama ya timu ya ferro jato Mushinga yai alepele basi katula kantu ji yai brighton brighton yala Brett sinyele basi ngufika na ngomelom siya kutoka kuchibula kwa mkusama nikuwa kwa tende wa nitukule bila basi kwa manisi wa mbichana niwe kutukwe na mpila wa akono kushtabi wa primer timai ngufika na basi ngomelom siya kutushil basi kuchibula kwa mkusama nikuwa wajangu Brett sinyele basi ya unotende wano basi ya unotende wano ya him ngufika basi ya kutose ni madatimu ya Mushenga football club basi mpira basa yu kumulia unotenda unwani matatimu jamu Bryce sinyala Bryce sinyala
1: yae inendiri bompa nunditu Abdu Zakarias
0: basi unen ndevi mkulele pala ndeku tia hii ngomelom nengu sifika nako nakunom ni tukulele basi kwa nganga na chile
1: ya itie ni nditu pamene pa pitirizani Abdu Zakarias nizona di nditu tiwona utitipanga mwotani pitirizani umene
0: basi alonotendo no ya impi nebata hivyo kuputani matatimu ya asa rofia ribeda mshinga wakolo kibati kuchikumutari mkuchinga mpilani matatimu ya mshinga football club Basi, kamizola numero 16, ya timu jam, parrofia ribada nishinga. Ali mkuto yote ila unotende, unokutia pute pule tima chidi. Apute basi pule tim, ukitu basi ujako mchila tafam. Kuchiko mchari mkuchinga mpira, ajimada timu jam. Mushinga, pute bakube. Basi ya unotende, unom, gokipa. Wardabedu ya timu jam, mushinga, pute bakube. Kamizola numero 30 yu Nijon kabizi ya unotende unotapute pule tukima chiri Kutuja ule katikati ya nuwala Ziyono kutia hii Ilingwa ilingwa Chiko mbole chen Uwelanjika Nyema chari chino Seguna partu Kwa jibaso kuchinganga na timu zilisi Kwa mamu Varroviari beda nishinga Ni mushenda Sote bakube Basi Apote basi goalkeeper mpira unotende unono kuzingula singula ni wala. Aujikele basi ya nyema timu jamu. Mushenga football club. Ia hii. Timu ya Mushenga football club. Yangani alam. Arim kuputa mpira hum. Mokuleleka na kubazi. Rifariaji mbile dikanare fora disogu. Walongo na lenu kwa nyema timu ya ferro fia. Aripete nishinga. Mokuleleka basi kuchikomu chari mkuchinga mpira. Anyema timu jamu. Mushinga football club basi ya unotende uno

0: ngesijento kutin anya matatim jam ofar ofar den shinga e kuzo wose kulele gana nuram shinga ne kufela ba fi na fa fi okutin anya matatim jam mushenga football club aja wono gen kandi kaidi ngangari wagan kuchiko mutani kuchinga le pia anya matatim jam tarrefia di bedel shin bara kuchenga nam kutimu zibirisi kutana kama timu ya mushenga football club akwinjira uno tende uno kama nsola numero 4 ni chikwangwa ni chikwa la uno tende uno yani tako bache mu timu jeleji jirin kuni na uno tende uno igori hili ada chimu cha kutumbula basi au jigala nyama timu ya mushenga football club kama nsola numero 27 ampele kama nsola numero 82 kama nsola numero 82 Bafi, aputle pwes jema chide nima da timuja sarro fi arbedul shinga. Ako poche si bafa nima da timuja mushenga futebol klubi. Bitaani bafi nkubune mpila wa nima da timuja sarro fi arbedul shinga. Rifari aji mbele nikalera kupreka na safi nchengano. Utimu zingisi. Ako choko kamisola numero. Kamisola numero 4. Ako choko kamisola numero 30. Kuingia kama mizola na 32 kutoka kama mizola na 4 kuingia na 20 mtimu ya mushenga ni timu ya Ferro Viario Bedelshin tukaona basi mkuta umali farim kuja kuimiri na damo kutini chikwangwa ni taji miche chom nga chikuzala ni mpele gala tika kum bakulofia akupeshe kamizola numero 20 ajinjwe kamizola numero 4 na mbubu chikwangwa ni atitija kulofia kutia kutioka numero 4 kuingira numero 20 kulofia kutin bakutipo ali anyematam bakuli vika anyemase ngogelega ni tako mbojen ali kukulofia Kangari yuanga kulusia, kangari yuanga soya, basi na yuko zawe na. Hei, au nusambu ni chilio ijirene, kulusia kutin, akupeche, kamizola numero, 20, ajinjira kamizola numero 4. Nga mpena mwa wichi kutin, akupeche kamizola numero 4, kujina numero 20. Akala uisi yegi. Basi yele, ni ya mpira. Basi ya unotende unom, kantum, Uchikomuchari nkuchinga mpila ni matati mja farro fiari bedel shinga Akatwila ni matati mja mshenga futeba ukulobi Bari ya ono tene ono Ukaribe kusiungulo siungulo kuchikomuchari nkuchinga mpila ni matati mja Farro fiari bedel shinga Rifari Ajimbile tikalezo ni bana nchenga ano Akuchua kwa kamizola numero 16 Kuingina kamizola numero 2 Mutimu ya Farro fiari bedel shinga Watukambile mela kutingu timu jarin kuputa anga kwa nam ikande kutin primera parte jilam abakile kari yeshe jeo karta unfermed kamizola numero 4
1: Abdul Zakarias
0: Bright senyoro
1: ine ni makuza ni pano kuti tinali ndi masewero aja a under 17 Tunisia 1 Egypt 2 tikamaona pambiri ya masewero apakati pa Tunisia komanso ndi Egypt Egypt ndimene imapambana pa masewero onse ngakhale kuti Tunisia ndimene inayamba kugolesa koyamba. Abdul Zakaria chipitilizana.
0: Basi na report kiren ukamba basi timu sio kulungwa kulungwa siachira nandi patikwamba mu. Subu dzasati plan ngelen ndiri mkutendo kwa basi chilamo cha Morocco kwa kuti kwa kuzimani kwa mjetu Mercy Joao Nkutumanyisi basi mbali potiko kufen ni etukutukwenda mipikiza mjelejim Chila mucha maoko kani subu bisa sate Basi tukuja ujam akuno mkulu wala mbangasi jampira kushtapio primer timayu Ipila una kusiungula siungula Aujigena nyima na timu jasarro vya arigadil shing Rifari aji miche bendera Rifari kwa hiri jwere Wese kutim Mpira ubaka wajin kubunye nyumata timu ya mushenga futebol klubi Mkono kubasi kuchiko mchari nkuchinga lepila nyumata timu ya mfarro kiaribe Tuli shinga Basi ya mpende ono yai kilema kia utikana ni mada kimu jam farroviari bedali shinga farroviari bedali shinga abu kilebasi bullet akala muze ni mada kimu jamu shenga futebol klubi zemin utikana ni mada kimu jam farroviari bedali shinga kamizola numero 15 kamizola numero 15 gari bati sekungu bukari wako na baka utikana zoni ni mada kimu jam Mshenga Football Club basi kujisi anjomba erijinayo kuna na chisi enete katika vijeli wala kuna basi kwa ujiasi enye mbeta timuja soro kia arbedo lishinga ufiti basi ujia kuchina makongo lma mfo kipa iya hii basi iya hii chika hapide chigori uchiko mchari kuchinga mpina anye mbeta timuja soro kia arbedo lishinga Chikapine chigori, chema chidi kwa basi, atongwene chigori, anyemata timu jam, parroviari, ya biti timu jam ushenga futbol klubi, ni upitu basi uja kupute nchisiano, mechikuwa nganga na nini, goalkeeper, balize jere, gari kuchinga igori, anyemata timu jam, parroviari bedo lishinga, ya ini, Ukali mema kongolo mwani matati mja mshenga football club kamizola numero 17 kamizola numero 17 basi ufiti ya kumuchila pasa mpina u itaibi basi kubane ni matati mja soro vya ribete mshinga hapo nise mpina na kuziungula siungula nuwala akalanguze ni matati mja mshenga football club akalanguze mpina auja asisten Kuna kwa wana kuchiko mchari kuchinga mpina ni matati mja soro vya ribete mshinga Kukipa iya hii Pane bulti kena chiri kwa basi GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO basi timu yen ikomboze zume na tendo mam ukomboze chigori cha tatu kuchukua mchari kuchinga na timu anyenda kwa timu jam zari pe timu shinga zilam kubita basi ya na tendo mam indikani tu lekaji brad sinyeram ni wanduwa zubarim kupika la wale siya na tendo mam tumanyisi amen din zingo zingo zingo kupita au na tendo mam 27 minutos de segunda parte. O Mushenga Futebol Clube 3 Ferroviário B 0. Tá virando e encolhecam ao conocular uma gracinha piram com o estádio primeiro de março. O Edubas Mocotinha na Tino nos dirige de quando Mushenga Futebol Clube e Ferroviário B de Lixinga. Terceira jornada de imediato atingirem campeonato nacional da segunda divisão, o fase província. E aí, se cai para a zona de Tibori, tem Tchê, que como já limpo, tinha no pilar de Maratimo Jam. Muxing, que como já limpo, tinha no pilar de Maratimo Jam. O ferroviário de Belixinga. Passei a Tchalongo a Tchindetum. E o André Osman Kupika na Wilder Céu no Tendo Nam, Rádio Moçambique, Turim, Akunokulu, Alemanha, Sudan Piram, o estádio 1 de maio, o Zorobasi Kuwaranga, o Piraum, o Achingangene, Nikuagam, o Fernando Mechatine, o Kochi, o Akunganya, o Beletimo Timudão, o Ferroviário Bedel Xingam, e Sidania, documento que eu ganhei a Marlucci, coach do Biário que ganha de Petro Timujão, Muxinga, Futebol Clube. Basear o tendo ou não, Timos Navires, os anos amarelos, os yungulas, yungulas, o culto que a gente não consegue ganhar de Bau Tichene, o ferroviário do Xinga, ali há um tendo ou não, o Cumbenhenizia, o Tivandiba Ganimaloga, não Tacho Chen, ali há de Gale. Na pointi kena tuwa, na mbele ni sabu yoni pangali ya kuti, mtaka kumbo ni shekera uzi ya pangali yoni sabu yoni ya anduwa otendo unom lai chuki sabasi dolan pira welum atandite kufiri nganam atandite kumuka wamo wamo nisame kutin idozizi kutin timu ya kuina jini mshonga sitiba ukulubi nisame kutia ono tena ono jina jina kuina ibori itatu anashimusha kutumbula kwa jiba uchinga ngana nini farrovia alibaba uchinga 31 minutos segunda parte basi watimu ya mshenga futbolu kuhuri ali mpuchichiri mbawa otemeno kwa kuzoza basi kwa ndichi za igwari kuchiko mchari mkuchinga mpira anyamata timu ya farrovia alibaba uchinga watimu ya mshenga futbolu kuhuri haujikele mpira unotendeono kweri ginayo haujikele mpira haka unuze nima na timu ya farrovia alibaba uchinga kweri ginayo apote mbule tige machine nima na timu ya mshenga futbolu kuhuri Rifari ya jimbele kanale uoneche ntuta mebasi katikati ya liwala ni aunotende ono pina basa weje mkuputa anyamata wakimu za mshenga futbolu kulubi wako wana kakuchiko mchari mkuchinga mepira anyamata wakimu ya uvarovyari pe mshenga kamizuala nomor 3 yai bazi au preche mpila wine miwalam dana watu wine wam ufele ni au notende wam bazi ama fila kuwenda mpila wine utin panji batari nye kongole lalwa nachero anji matere atimu jam farrovyari bebe mshinga ni mshinga football club bazi yisa abano yakumanji zemi akutin timu ya farrovia bedelshinga jina ku usawa unotenda uno ikweli itatuatechi mchia kutungula imu kuleza kutimushenga futbolu klubi bazi nja jini kuina unotenda uno jikuina ikweli itatuya ntundu o jipoko hapo chila achina nandipa ya timu ya farrovia bedelshinga unanku ziungula ziungula mpira miwala awejikele basi ya unotende unwa njima za timu jam mshenga futbolu klubi kamizola nimeri tukasate kamizola nimeri tukasate atena unotende na kamizola nimeri trash basi agra wisi atene kamizola nimeri vinti sati kweni minayo apetle bule tike machine njima za timu jam mshenga futbolu klubi ufiti basi uja kumashina pasam kuchiko mchari kuchinga mpira nyuma ya timu ya Farrovia Rebelshi bazimbi ni kasi kuja pa nyuma 34 minuti segunda parte mshenga football club fresh Farrovia Rebelshi nga faro akono kuli wa magasika mpira kushtati yo primero de mayo bazi ya wotende wa mamu mpira basa wa nyukubunia ni matatimu ya mshenga abonyeze mpira na kuzungula zungula ni wala katikati ya wala kwenye nao wala kwa wala kuchiko mchari mkuchinga na pira hali matatimu ya uvarovia ribaya basiri ifarigwa kata jimiche mbendela wano tena na kuchiko timu yari sora bishoku walongo lewe mpanyi matatimu ya mshenga futbolu kulubi kuchiko mchari mkuchinga na pira hali matatimu ya uvarovia ribaya basi mpira kaya jibasi nkubuta wano teno unwanyo matati mja wa farrovia ribam afutine anperele kamizola numero 5 afutile bullet nambu wakala mwifu nye matati mja mshanga futbol klubi awitigela wano teno unwanyo kamizola numero 20 sati anperele wano teno unwanyo kamizola numero 6 kamizola mersage atene yo kamizola mersate yain akala mwuzi nye mwena kimuja farrovia ribebe lshinga akala mwuzi mpira mwena kwa wana uchiko mchari mkuchinga mpira mwena kimuja mshenga futbol klubi basi ya wana otene wachalo nguwa chinye tu Hawajikali basi mpira wani matatimu jam. Kufaru vyari bedo lishinga. Kufaru vyari bedo lishinga. Kamizola mertuzi. Atene kamizola ya in. Yari otene kamizola mertuzinku. Agamira kumpela kwa kipo guardarade. Guardarade njua mpela libasi kamizola mertuzinku. Kamizola mertuzinku. Basi. Hawajikali mpira. Aji matatimu ya faru vyari. Bed. Kamizola mertuzi. Antena le goalkeeper guarda rapi basi bila kuzungula kuzungula ni wala basi mpira wao jikana imani za timu jam ofa refu ya pesa lishinga ifa ya jimbe ya karale pega ni pass kutia hii wone chi mputano mputano wale ni kubeba kwa basi kwa kuzimisha mitima kutia hii mpira nga mwakangana mpira nga mwakangana hii hii na mpira kuri kufika angana mpira kuri kunganda yiren ni ya yugin kwenye kam au na otende wano akuna kuri wale mangasike mpira kushtadio mpira ertimai bazi nda inga sikuji na panyuma nda ii mbutepe sikomba kwa ula nda inga sikuji na panyuma mpira batanyo kubuta ni matakimu ya sarro vya ribaya mshinga. Ya hii goalkeeper guardarade ya timu ya mshenga sikubayo kulubi afotile mpira uwe nanga uchisheza nyuma ni afotile bune sito machili ya wana utende wana wana kufiyo wana usungu la kasika afiye ni wana haujikena nima takimu ya sarro vya ariban kamizola numero 11 kamizola numero 11 apene razi kamizola numero 3 kamizola numero 3 Aujui kwa kamizola mersage, kamizola mersage. Kwa mani matole wa timu ya mshenga futebol klubi. Kuna kwa wafene kwa kuchiko mchari mkuchinga ni pila mene timu ya ufaru vyari bende mshinga. Ufutu bazi ya kubuchila basa. Ukubuchila basi, basa mpira u. Ikawa ni basi mkubuta makantu. Akutoka basi kamizola mersage, kuyila kamizola numero 45. Mutimu ya mshenga futebol kubi ya mshenga futebol kubi lata kagambile kuleka yoyo na hiyo nele pemo mkano kuti eti timu nijina mkuhina ono teta ono igweli ita kriyen tundo ata timu cha kutungula sambal pangali niya pangali so nipelen mpaka kuchenga anye matam akagambile kwa leka anye matalari mkubuta pewo kutia hii akwa nyusiani akwa nisye mbi ndi makumi msana nchichi kwa mba no 20 minutes bazi mpira ukubo chele pasa unotende wama nambu wile uoneche ni apute bule tijema chile ni matatimu ya soro vyari bebe lishinga bule tijem wakuti mpira upite bazi uja ukubo chele pasa itaji basi mkubo ni ya unotende wano mkubute tuka mbukutia hii ani matatimu ya mshinga ufute vwa ukulibe basi nda inga sikuji na panyuma nda inga sikuji na panyuma jiza sata wana zi beish minutush mkambaka ya ndali ya mbindi sasi mkubuti kwa unotende wano tuka mbukutia alamu a unotende wano 38 minutos segunda parte Ferroviário Bebel Xinga 0 Muxenga o futebol clube 3 Bacia o roteiro no pilão com zungula zungula no camisola número 37 do time de amo Muxenga a pele da camisola número 45 e a vingina do clube agora o time de Muxenga na mkana nputano akukuchikomu jari nkuchinga lepila nyamana timu jam ufaro vyari ben wari nkuminyene wene mpirao kamizola na marufi mfati akanuzye nyamana timu jam ufaro vyari kamizola na 30 idosh na mpunye akanuzye nyamana timu jam ushenga futbol klubi kamizola na 3 kamizola na 8 kamizola na 3 kamizola number 7 kabizola mertatu, kabizola mertinku Vincente. Iya hii. Chamba ya watu magajari kwa kakamzani ma Vincente. Hali mkuputa mpira kwenye Wamachiri. Hali mkuputa mpira Mwanga Yoga. Hali mkuputa mpira Mwanga Ushiriba nyuma. Nini. Hali mkwane kamba lisi yotopem. Utama kungo bukari yuwa. Kundi yuwa. Katikati yuwa. Yule jari kusungu na siungu nambari nimbari. Yuangasa agula. Eto putikana akava kitiki polyvalent. Basi uri makongo manya mara timu tam. Ufarviari ba dolishinga nambari tari ajimbele kale ndano ku timu pana nyama salam wa kuzian ni katika sijelu ala ni ari kuenda un hotel na chika mchizio. Bright team sonyalam ndio ndo ari kufika na wale sio un hotel ndio mam. Kwa nini? Kwa sababu ndio kunyulu ndio pala nipen. Nipikisa mjomba ni afika mpira. Ukambe gari la mbuye kwa sungu kwa au kama na gram. Tikimi chaga chuko nuko.
1: Tipitilize.
0: Kombe kwa yati ndio sira.
1: Tipili ah chingo pitiliza kumene kwa zanga.
0: Basi au no tendo no tukuja ni basi. Kuwaranga ya ukuti kwenda mpira wa chinganga na imada timu jam. Barofia ribeda nishinga. Wabuchini basi ya timu jam Mushinga football club. Mwanga ndio mwa kutim timu ya sera ya Barofia ribeda nishinga. Afijanya kifele teme kula gam Fernando Mashatine Mutimu jao Mushenga football club. Mwanam wema kitu wale wali kwa nga mwede ya Marlusi Gireni na coach Gagani mfijanya kifele teme Mutimu zirizi Afi Bakula handikapa Ule basi chukwa ngwani Chandawi Ndawi sijingwa tapo na chibasi Kutuwa makoch, kwa batimu kutuwa marifari. Kutuwa bazi wa marifari. Kituwa le bazi nda hazi dungu takuwa mbrichi kupeleka wano tembe wano. Akuno kuli wale manga afika mpira. Kushu. Pina yoro dimayo. Bazi ya wano tembe wano chalo wachinje tu. Niwa ndoswa harimu kupinga le waire siya wano tembe wano. Kwa bazi wano kusiungu na siungu lani wala. Awajikile basi ya unoteno uwa ni matatimu jamu. Zarrofiari bedel shinga. Kamizola numero 2. Bamse kumko bukari yako. Awajikile basi mpila kwa njidayo. Basi ya seduwa kupenia unoteno uwa ni matatimu jamu. Shenga football club. Timu jena hinda gini nkuhina unoteno uwa. Igori ita kriya ntundu. Ata chibosha kutumbula. Agarawizi ya ni matatimu jamu shanga. Kamizola numero 8. Akala mwenye mwenye mwenye Farrofia Arbeda Nishinga Kamizola numero 11 11 Ampele kamizola numero 8 Nambuya in Apepeja kuchinga nye matam Nikuwa kamizola numero 11 Kamizola numero 8 Ukaribazo kusiungula siungula makongo Lepanyi mwenye mwenye mwenye Farrofia Arbeda Nishinga Timu jere Mwenye mwenye mwenye Kuchishirimba Kuchipanye batake uchaga ni malogano Mwema kwa lia goze chigori chipepe. Na kwa hikulepe chikwa ndame kutea ni matatimu ya Mushenga football club. Hata hile basi. Kuchiko mchao. Kutea kuno mpangari. Bule tiye jiko pechere. Yoni kuleke mwasa wosawo. Bazini fari ya tatu wa jimiche mbendela kuleke kutuwane chintu utano. Ita hile basi. Kupote mpira wani matatimu ya Mushenga football club. Basi nda inga sikuji na panyu mao no tende wano bright sengi ala niwa ndo sbali mkupita na waire si radio msambiki wa resta in 3 minutos segunda parti Mushenga football club 3 ferroviario bedel shinga zero basi barazoni Uchenga na mwachite mapen Mutimu ja Mushenga football club. Basi ya tuosina unotendo nonye mateko wa kamizola numero Nof Ajingine kamizola numero 14 Mutimu jina jini Kwa kutuza bazi kutia hii Nyombe wangani ya wam Ajinde kubuta mpira ufana andipa kanda yu zizipite Ako nukulu wa mga asika mpira kustadio. Kuprimeru timai. Basi ya unotende ono. Kuna nuko ziungu na ziungu na makungu lopanyo mada timu jasa profiari bada lishinda katika ati jeluwala. Hawujikele basi. Ni mada timu jasa profiari bada lishinda. Akaramuza ni mada timu jasa mushenga. Akupochezi paka. Jadi basi kumonya pila wanyo mada timu jasa profiari bada lishinda. Hawujikele basi ya hini. Kwenye rifari apeleke. Ya hini. Ajimiche mbendera. Itagela wazio pila wanyo. Ni aweji basi nkubuta ni matatimu jamu mshenga football club kamizola ni marplash ya timu ya mshenga football club aweji gane pila ni antara ni kamizola ni marplash kamizola ni marplash aweji gane pila basi kuchiko mchari mpichinga ni pila wanga ni yala kamizola ni marplash mpati wali katikati ni yala kupache ni pila jesven wanga uchiteba nyuma. Hawajikele basi ni mada timu ya mshenga football club kwa rinayo kamizola numero 3 basi mkutu wa mari sari adeleche zoni mbindi nifala sivili 7 minutush siya adeleche zelen siya kuputa zoni mpila wu kwa ujibawa kwa nifika mbindi makumi ncheche kuisa usano tukomba 45 minutush. Hawajikele basi ni mada timu ya mshenga football club kamizola numero 45 kamizola numero 45 hawajikele basi mpirao kamizola ni mada timu ya soro vya adidaya bazi ni mada timu ya soro vya adidaya di mkuchishini mbao no tende no gala uchifi yako gala uchifi yako kanzube chato chaga ni malogano alia gulezi chigori adechimo chape ule mwagutoka miwala nambu mkulebi chikwa tano kutani matatimu ya mshenga football club ayisle itina na ya uyozo pe utipangani ya kutuwa tangania nime mpule tukozo pe na gafika magono mwago kipa gakupe na basi makongo na mwamu achima defensa na ya yisle ahono tena na bakufoba kutani ya mkuchinga igwa uyozo pe na yu mkuchinga na makongo na mwanyi matatimu ya sarrafi alibadilchi. Hawajikele ni matatimu ya mshenga football club kuchikomu kwenye kwenye kwa rinku chinga mifila wangani yawa agala wisye kamizola numero 28 antele kamizola numero 28 hawajikele ni matatimu ya sarro fiari dan kamizola numero 32 kamizola numero 8 kamizola numero 5 kamizola numero 32 katika kijeluwala basi ya motende ono ya ing basi kwenye wina ya ujigele basi ya jene baki mde mshenga football club mbezi mbezi kwenye ya ujigele mpila wanga niyawa beri jinayo kamizola numero 45 uchiko mchari mkuchinga mpila ni madati mja chikapi kile chigori chencheche uchiko mchari mkuchinga mpila ni madati mja soro fiari pete nishinga nima pijama mazla kibili bakulwari kapa kamizola numero 45 ati njie ni mbumu inje ni inje ni bafi kena kukwene mina ono tendo ono ni arim kubile nise kutipa njive ka omole se kugonze chigori kuchikomu cha arim kuchinga ni pira anye matela arim yotim kuchikomu cha arim kuchinga ni pira anye matati mudiamu sasa vya arudan nili shinga basi mpira baogi basi ya ono tendo yon kuputa mada timu ya sarro vya arudada nishinda wakaloka basi kuchikomu cha arim kuchinga ni pira anye mada timu ya mshinga football club basi ya hii kwele kiwone kadiri ngweli kwa kiwone cha ono tende ono agani malokano nambun ya kumanyizia niya kuchitimu ya soro fiari be jikulusa ono tende ono igori hika siyan tundote chimusha kutungu wajibu kuchinga ngana ni mshinga football club kamizola numero 14 kamizola numero 14 hawajikele basi mpirao yanku singula singula nuwala kamizola numero 22 kweni jinayo hawajikele basi ya nimara timu ya mshenga football club kamizola numero 45 kuchiko mchari kuchinga ni pira nimara timu ya faro vyari bebe nishinga basi kukulandika hapa rifari kaji mbali kalewa ya andesi hakuno kulu wale mangasi ya mpina kushtati yu primer timayu wajibwa kuchinga nga na timu zi UDC campeonato nacional da segunda divisão fase provincial basa ono tende ono loko singula singula mpila umu makungula mwanyi matatimu jamu mushenga football club kamizola numero 8 ampele basi kamizola numero 27 kamizola numero 3 kamizola numero 3 kweri inayo akamuza njimata timu ya asafu rofiari yudaga lishinga chunia wajikana nye matamu kamizola numero 3 3 akala uzi mpira om na kuteke basu kuchiko mchari kuchinga mpira ni mada timu jangu ufarro fiyari bang ndavishinga kasi yao notende onom ya nda ima tukambile mla kuching nda ye hivyo sen rifarim kaji mben rikarale sinang kupita ono notende onom bindin makuminsano 50 minutos segunda parte ushenga futebol klubi 3 o ferroviário de Xingapé, zero. Davi, ele pediu nome. Muda de 13 horas. O único que eu fico nome. Academia Carlos Santana. Davi, a partir da MLT. Um pequeno um. O grupo que Davi, com o Guilherme de Mediatório, terceira jornada. Campeonato Nacional da segunda divisão. Fase provincial. Basi ya ujigana ni madatimu za mshenga futebol klubi kamizola numero 5 kamizola numero 5 antele basi ya unotende unani kwa kamizola numero 8 wali ya jembarijo chakungo bukari wako basi ya hii takulandika manga mbele uchia hii risa ritaji mbele kale riandes kusha kuchingu kwa ungo na basi mpira omu hakuna kulu wale mangasika mpira omu kushtadio primer timayu basi mpira etu chenjele mpira omu masla omu otende omu hakuna kushtadio primer timayu mpira wale wawu nileni matatimu jamu mshenga futebol klubi igori itako adeshimu omu cha utumbula mshenga futebol klubi trish ferro vya kubetishinga zero basi nyele basi unatimu na hivyo kuwa andika omu ya mitapika na kazi makochi kakongo na kani
1: yai pitirizani ndithu kucheza ndi makochi ife kuno tipitirizanso kupanga zina
0: ya yeah, timu ndiyo ilipokuwa ndi kama Brazil
1: asante.

0: Chabwino tukukondedwa kumvera amene ndinanenera muja kuti tili ndithu ndi masewero amenewa apakati pa Mushenga Football Club komanso ndi Ferroviario Bay. Nzanga Abdul Zakaria ali pa window pamenepa kuti akwangule zonse zomwe takhati kupasilani pa wireless pano. Abdul Zakaria, kuli zotani tsopano, tiyeni tikwangule.
1: Right, Sanjana, ni wanashikari kupika na YMC Radio Mfabike. Ujwa nizoni kare, kwa angaza kukichila kwa kuna kulu wala mangasi mpira. Kwa jipi chile, mgenda waji niko kususa, kule kata fasa kuchin, tukafika na makochi kwa hili. Ni tukafika na makochi kwa nekatitan, uwechitan, kwa kwa mbaga au mpira hu. Makochi kwa hili kwa chita kutia hii, chitimatima nchia kususa basi kuminyeni za chupanji pa chati uchaga ni malogano. Akabana mumpikizano ni malogamboni timu ya Ferroviario Bay umezu kwa koshi alichete kutin izawizi dole gananya matala na putaji ndikilem kupanga ni masengo wa Mushenga Football Club chema rulusi wa mazietu wala alichete kutin kitimati macha timu jao ni chakumenye nizi ya kuti nombi wa angani hawa mumpikizano mumpikizano kutamu malogamboni ni kuminye nisi ya kutipanji pa mpaka kongoleche kwa ula upande wine njene ni ya gawe chete makochi kehiriga kwa kamba gamu au mpira omasle bakulwadi kapa kwa mene nino kuntengula timu jamu bazi na vale jiruzine chigori chimpefem ni agyeji spesiash achigori tizi ya vite kuntengula kutia kufuta mpira u ni akomboleche kanganda chigori chimpefem kwa kanganda asesi ya neluwala mundaje wani kolo kodira Prince Orange, akuna kuli wala mangasi ya mpira ku stadio Premier Timayo. Kwa ujo, kwa kushinga nga nga timu tam, Akademia Carlos Santana, kwa pochele wa MLT ya kumwembe. Akademia Carlos Santana, jiwinile kukweli chimpepe, mutimu jam, MLT ya kumwembe. Jenen, hili hili ya kwa iweneche, uchuwa leri jino, kukumbaga ya mangasi ya mpira. Uwe tuwe jibasi, kulekanga ya pipa nam ni atendisi ya kwenye na mwaka gairezi Brad Sundela mwari yini une abdo kariye uuze pasi maloweka kwa kutoka kwa shibina kwa kutune kwa mwen achibini ujende shibina kwa kutune masengu kwa shinyelafu atin kari sigarizes kwa kutune kwa kutune niwase mwaka gairezi higo ya mwane kutaf kutuza ya wakini ibibu sport kukiche.
0: Ziko mkombiri Abdul Zakaria ya ife tipitiliza kupereka masewero ampira kuno makamaka masewero umwe tili nao ndia mbirimbiri mwa masewero wa zambiri zomwe tikati kupitiliza kupereka ndiye ya ziko mkombiri tayamika kwa mbiri kumene kwa Abdul Zakaria. Asante.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pano kani ati ani batunene pe.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kutitisye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti,

0: siya kunyamwicha.
1: Achafuanga ndikambira nkanemene. Ndamboine nimaganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tiye tichite vimwevo.
0: Etwa munanga. Tine nawo munda ndichikuto ndikatondomwina mwake uyu. Icho tiniche tikosa kusintichana nawo vantu apa muchiwatu.
1: Maganiza bwino nkazanga. Ndichimweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakhale wolimba. Wanjelu ndiwokula bwino ngati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndichipatapata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amalama wele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Chabwino chabwino kondedwa umvera zikatero ndiye kuti ayi zabwino bwino ndithu kanyimbo ako koma tivese kutenga uku.
0: Munanga. Munanga ukanine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pano kani atu yani batumene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sidagulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambirira bwino kazanga.
0: Etu, iwowa amakonda kumpacha chakudya china cha tanzi ngati ekizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachi kwake.
0: Yaya munanga. Ninda afela anemba. Nakamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanemene. Namboine ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tiye tijite vimwevo.
0: Etu amunanga. Tine nawo munda. Ndichikuto. Ndikatondomwina mwake uyu. Icho tiniche. Tikosa kusintichana nawo vantu apa muchiwatu.
1: Maganiza bwino nkazanga. Ndichimweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakhale wolimba. Wanjelu ndiwokula bwino ngati mwana wa neba.
0: Utopenya. Kuzonda kuli ndichipatapata.
1: Yaye. Basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mphambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Zikatelonso ndikuti tafika pansi ziro pa zomwe tinakutengerani pa makina apa pali Tijo Pedro Sulemani. Kuyambirira kuja ndinali ndi Julius Ndala. Ndiye pakali pano. Ai, ine ndikuchoka pano ncholinga choti zathu achiprekiza bwere muno. Munani ndine Bright Sonjera ndathokoza.

bahlekeng le ba ne re upa kereka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kereka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kereka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kereka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kereka metekosa go monolomone ya makhua

Rap y Fonsegue. Yali so ili watu wa teni mriva msa nihio, niriva msa mpua mwe programa ya Radio Vansioni. Ya programa ya winyu ni ya wihu, eno radio msa nihio.

0: Senhora! Vano,
1: doe. Wamusika mutokwene havasat ela ulishinga. Ekwa ha ela ni halawe mela ni purosi ntumihiwa sowara. Nampanya mwavano mosa. Ni tomholo mawe ni halotikulatoni ni mwavano mosa. Ola, onivarhe miteko so tumiha. Ikina masi etetakia. Nisewe so hiena hiena sa e province ela unyasa. Malove amavano eli. Mbweni iwe.
2: Said Abdul.
3: Ana Saidi Abdul, iyo hanyari doa wini.
2: Miki ya relewe o Zambezi o Mokupa.
3: Basate yo lishinga ila. Ino lishinga na uye ya khe?
2: 2010.
3: Wanto ino lishinga la yu kale ya weda ya sayi sayi?
2: Ino karimu itaniwa na titi waka. Karwelo soma. Kwa soma. Tawa kinaka la wengu.
3: Baka apanyaka vayu kala mpaka ya amwero tegula sayi sayi?
2: Kala mpaka kama izikani mizikani.
3: I'm going to go to the house.
2: Aki mpikula kama mercado shuaula, vafera niva.
3: Anawi hanto vasate vafera niva kutumia kaya. Masimlelo pedro ruha hii hapo arurimu te kwa matata ni ho? Anipanento anna varaka thonu pedro iru no thana wako tumia?
2: Kena varaka.
3: Masisai sai uetela na kosa ulo na uetela nensa?
2: Anna ketela vakani nivaka. Nikala katempa ya kayoni maiko watele na.
3: Kanchipale saata mida ikesa ya iya?
2: Ya vakani vakani zini kumaka.
3: Anu kuela ka wera upaka mbari ya mteko mkina wala mpaka nakoso mkina hiye ni wala nakala wana utumia sowara apaka kama nakoso mkina?
2: Kini kuela ka maji musuru kwenye unni towa shwa.
3: Balishinga ba nkala mtete hee?
2: Kinkalo maume.
3: Maume. Baate waya?
2: Nata, wabu waka.
3: Wabu waya. Masi anaka vihaka uu yowera. Yo kale mkuma na kosola lukuru wera upati la wika viha yu hapo mwavano. Ni takavya kwani?
2: Kini kavya ka ocha ni zikina zikina.
3: Ikina sawara pra iwi wari hawe iwo to.
2: Ya.
3: Nene sana ba.
2: Nene sana.
3: Wewe kwa kila mira wakina nera. Ana tuna kwa mpaka na kose mimi toko yola ni mpaka yawe iwo masi hano na muota wapachira. Wakala malova tuna wale kira.
2: Yo wale laka kayo ni inchi. Maji wapachira ni shupa. Ni shupa wapachira. Maji entune yake kuwaraisha, kayaoni msuru kwenye pale na zaba kani vakani, upachera, eni shupa kwa upachera, ya zote na upachera zini shupa, maji, hala ni kuwaraje, wazo hula mpironi, ya upachera.
3: Vanto akana mirawa kina ya kweli nirawa idaka, nkilo, uira, tu, nge, makana maluma nkina wahira?
2: Kina himera, sae, ui kayaoni mte kwa sana uia, vole mpironi, mazaze ke ofekela mteko bakani bakani moni kwanya
3: abili salamu wa musi ni watu akina yasimeda kina
2: kina bela salama muzaka utene jingano atiwaka paulino atiwaka fernando mwara kanaka
3: asante banchi bala chimwene mulukwa kavihere ni sorera sotene sio kaleni wona kusayo lo virele kwa chana nene sene
2: asante
4: meva sina naka kinita ni wabasia Owano kwamba
3: ulishinga na uye yake
4: no no kiswe no 2019 na kosoma chika felesar mukomboyen kina suela no paka kitentar ke hiale manera hiale paka kaluka raka no pa ki khalaka wenno kitikela kwani e pipi yake tempo ya kampanya kero kama kampanya ni ahe kiverage dividat saka wani ka jutare ke sotene ki paka ke sotene sorera paka musi tambena siveliwa ni mwera kere bashar ke suisa le pa ki hokole la ke roka sulu atho tere tambe gara mare ke paka ni mabara do tere tambe agere tambe ki wani jutaraka paka ni nanwa ki ro tambe ke haran ro paro tani nanwa ki ro tambe ya ki madar lo moita ni nanwa ba ene ro pa me ba ke shukur la ka iha si to komota pa muruma mota muranyo no e pa mukale ko ni ka dihera paka sempre nel ruo holo
3: antumia heni nanaro
4: bani nanu wagnato me hokulu e cargadore profume e sento e batteria auricular
3: amura wete tamisoni hi
4: ha gemura wete tamisoni
3: mota heni apa jen raya
4: kampa jen ramaj vixi ni balsamo ni shoka soka thela samano sana mane ipeka mazi ni profume
3: mocha sowara kumira na mahana kosoni
4: mahane na kosweni ola ah mpaka ndapi yake fazi tambe ya mukampanya ni vale levantara kai kuoi pasta ikaderno ya pachara kavale shkola vale
3: oh basi ahima wera ifi antuma ya kale enki kale tempo vakina ah eh kuna wera hata mlo shkola singkale
4: ikaderno i pasta itwikinene
3: Oh, masi motahina no onwe tlana ko sala.
4: Majeme ke hothe ke mo go furumane ne moloko. Ke nne eta pahe altamente, ada pote tambe ke borewa ka tambe pa enkhala ka o ka tswara na ko sola, o wana na tshipa tsana ho ntira makuaro, e pa fulano no borewa re male ane mana ka contribusa o era pa plemeji ba kan ba kan nera, e mo tswara mo ko hula kontra ko mo hothe ne rumara weta.
3: Ke kai kai.
4: Ane.
3: Oh, masi motahina ya pa jen raya ni ka dia pa jen raya.
4: Ah majime ke ho tema chikampacha re ku kinyet sume tekash
3: ah okale etu ya banra ya ne rabrava ke ro ni kinyentu la ke re un paka un pa bachira to kampacha na koswae
4: baje arason to maji amata ayo mata olima ba lekina pa maraka pa msurukula pa mkushe mutumele ke so wara sanye pa meke bira ke matsasa ka permission sabau eh ni hane so chavate pa u khale ke so teno khale ko pa hiwo hera pa ane
3: Oh masi akle mbapo yada ne ramiva kina tuna toni opaka mtekwene sinto koyola masi kinwera mota opachera masu hena tuna waleli
4: mheno onkala ka olemea oleme hiwa na shupa apa na shima mawere pa sotene no tumelua ndao akala mutupa he anamora pa wiro kwenye selwere pa olopa na tiha ni wagara mutupa to otentar plemeji manera opa he wara pa plemeji poto okala ka tuba khane ne ha ki pleasure ke sisale ki kanyara ke plemeji umetekale do isimpu wo hiana no kilat
3: ikai kai
4: ane
3: oh banta kala malope wala masua na hira ya mirova kina
4: maina dawa mignera pa hi gnash kurala tho tene mafile sha dormo tene en wera wi preocupar mana ka programa kini ma shukurala pa hi ni murba ko tha
3: oh ya vele le salamu wa musi mo tha kina ya tmela chwe
4: kina ba hera pa hi amama ko ki ara e pa na shiro ko raka pa na shimon naka Epa na chikwa ka tamme flesha dor motene.
3: Yo hasante ba chikola chimene na kosa wetele nene sene.
4: Asante asante kwa chapela.
3: Asante.
4: Asante. Machipo. Kula bilinish.
0: Manofe atu. Mira kimi mpala na kosi wa utumi haitoba. Utumi ya mpesa.
5: Ntumi ya hapa.
6: Ikano.
7: Kina ala kama tambe ama java na lala. Ebareke mtoto kimpaka kamisa.
8: So
9: teneya mwe programa Radio Van Seweni putani worwa mwe marinela machipo

Mahulo wawiwa ikano nito swela samota wete laya nakoso amavano ohiana hiana avasidat ela ulishinga mpwama ya programa ela ya radio vanseweni nino nawera emara na vahiri wahu wiwiwi nero heke msulu ya programa ela ya radio vanseweni enera etheko omasinsironi masi ayo no kaleno emara vakani yowi niwelele njibo ni masa karibu.

0: programa ya radio vansioni ya nihuku na olelo ya nikote lafam. Watu wa teni marifamu sani hiyo muiwelelaka ya programa ilaki nera asante vanjipalem. Ni kiroromelaka wera malove ikano mohiwa ni to munihala otariha ya uivamsa ayo munikariha okumanyo. Ekila telo keo nera huu nipure. Asante wani thala hiyo radio msamiki ni muteku wa pama na koso apama munuku okale niwo. Noro.
1: Radio Mozambique.
2: Beat on beat.
3: Radio Mozambique.

Amirafo ya rokumana Ula mudui makasa wawe Kina iraka miyonto Wani weyo kume tuwe rakiri Kere alopana egin Tuna mahura pa nero Eposu ele Balde ele tiele matumanyu Ereko kushaba umarikeke Mwira piheke Tiba wasi mirafo Alopana yo hihima Okila tito ko uluma sa itumu nere lumpaki luwa ina mwari wale la singuinyo mwagi wa mene muna mpanya musa unawape lani maasi unotiti mihani muna we muihime amwagi wa iwo orikati maukwano wewe rika santi akina ya tika konteko nikino ya kende wo wini Ya pia kuwani menambare panela unera ii alupana ala kera awiena na novano ii ama rano oreo na harimpa ni mu aroni mwasi shtiri novela oona kunya Wopiha Tivao ashulu pale muna mpanya rupa ahinu otiti mihani Mwereka sante Vano wera mwase upanye uwera upaka sote sene Yuu Mwere kutanla Mwere ala nankala mano na wero kwesa Ala nankala mano ya peyaka vali hanati hamaka Yao Mahuku anu mwero vile liwa Ya thola sha Ya sasa wera mkimase murima Orino mwera ongura sote sene senki ntuna kamiva Ya rasito kwena hawa kalayo hiya hiyo Nakala to hata hiyano mahuko ano nere la waasa asa Wera sikini ntuna pahi Owela Wata makutu Onera pahi Takavala tu tena uweheke Iwa nampanya owela Yo wanu nkalu onyala Anampanya orera pahi Onera tu ya uweheka vale Onera iya tokuena ale mene Wero thanla Uu ya wo Wera ya kushuwane nkala ituiki na tiba ontu na uvilela Kanaona ya wona katuao yulubali hana kia Wako haya wakila atia hoa wakila atia vamosa Ntoko wakila atia mia alupana na atia na wera kalupana eva Yosa mupia naka mpaka nanano vongkada hai ya moto tiwa Ya kushaka muhapa ya kushaka alupana au ya kishu ya kuri ya kiri ya kukina Ya kalupana ya iwa ntakile na nro Anole iliwa sote sinu kala hii muna we Uyereke wavi lele Ahone hii babo mala du Itu singuma no Ni murera maasi mene Kai kai Otekula maafano Otekula Nuradu msamike misori wa provinsi ya uniasi

0: 2 horas ni 1 minuto kuti ai tutande kwangangana nemwashinji yetu pa wireless mwanga jaza ndavi ngamwile peleva shigodia yongolia kuti mbweshela lendo. Alo.
1: Alo.
0: Bondia.
1: Bondia ke mwali chimushodi.
0: Wetuli chenene wali ashijetu.
1: Uwe jikatendele ula ula.
0: Tumanyiga ne kwa vyali ajetu.
1: Ye sini ya belo ele tuye la kaveri uka.
0: Okwe. Kapepu uka mbeleje alien tugombeza.
1: Aa, kwa mba kumpika na velebo ni kukorola vanondi vanondi.
0: Ya hii, ashimwende karibu, karibu munga logona.
1: Bariki ya mwadi, unaba janangani, abachenda hile kulukona.
0: Easy end.
1: Ndani, jinga jimipu, kuzaba ujono vye. Kautipo kulikuweze ta. Te mwadi, unejana.
0: Ajo nshiri moto wa shimwene.
2: Valimalawi ukujeza kuvegeta. Valimalawi ukujeza kuvegeta. Ujeza kuvegeta. Ujeza kuvegeta.
0: Na hibileba jilipa 2 horas ni 2 minuto. Shtu wapashila lendo wade. Alo.
3: Alo.
0: Tuli uli ya shimwene.
3: Nene wana jiru dada wangu.
0: Tuli shenene tumanyigane kwa vyali.
3: Dada mpite kusanga umovujinye matali jaseni umanye katuwa dilarima.
0: Ashimwene siwa dilarima, karibu munga lugona.
3: Munga lugona ya jima, rile mwanyi, shiro niyo neyuhura ule anona. Mutemu na.